0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 8-8-8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Tjone er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner, jeg husker det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do.
18: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
20: There's something going on.
18: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
21: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
22: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
23: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
24: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
25: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
8: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
17: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
18: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
12: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
13: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
14: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
16: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Altid mere at spare i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Emma? Emma?
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: Oh.
14: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Hvad skal jeg til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
28: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
29: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
30: Hvad for noget?
31: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rubligård.
2: Tech-giganten Meta, der står bag Facebook og Instagram, har fået en gigantisk regning. I går der besluttede en amerikansk domstol nemlig, at selskabet skal betale 3,7 milliarder kroner. Og de her penge de skal altså gå til at hjælpe unge, der har taget skade af at bruge platformene. Samtidig så bliver Meta tvunget til at indføre strammere sikkerhedskrav. Det gælder blandt andet tidsbegrænsninger og bedre kontrol med voksnes kontakt til børn. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Meta, de er uenige i den her afgørelse. Selskabet fastholder, at de gør meget for at beskytte teenager, og de vil derfor anke dommen. Efter mere end 2 døgns forsvinden, så er en 15-årig pige fra Hedensted nu endelig blevet fundet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse i går aftes. Pigen forsvandt fra sin bopæl i tirsdag, så har været efterlyst internationalt. Vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, Christian Skyt, han fortæller, at politiet er meget lettet over, at pigen altså nu er fundet i live. Nu er fokus på at få hende sikkert hjem til Danmark, og samtidig så undersøger politiet i samarbejde med Europol og det ungarske politi, om der er begået noget strafbart. Det britiske flyselskab EasyJet får nye ejere. Den amerikanske kapitalfond Apollo Global Management overtager nemlig selskabet for knap 50 milliarder kroner. Købet sker efter en længere budkamp, hvor investeringsselskabet Castlelake til sidst trak sig fra budrunden, det skriver MarketWire. Ledelsen i Apollo Global Management kalder selv EasyJet for en af de mest attraktive virksomheder i den globale luftfartssektor. Salget ventes endegyldigt at blive godkendt af aktionærerne i første kvartal af 2027. Og så slutter vi herhjemme med den her elsag, der altså blev ved med at rulle. En gruppe elkunder har nu klaget til advokatnævnet over den advokat, der har stået for salget af de kriseramte elselskaber Velkommen, Netto Power og Vedvarende. Kunderne mener, at advokaten har svigtet sine pligter og solgt over 30.000 kundeaftaler alt for billigt. Samtidig så beskyldes advokaten for at lade det her nye selskab overtage retten til at opkræve penge fra kunderne, mens de kunder, der havde penge til gode i de gamle selskaber, altså er blevet efterladt uden deres penge. Advokatnævnet skal nu undersøge sagen.
0: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det starter skyde flere steder, men det skulle altså gerne klare op i løbet af dagen, og så får vi en nogen eller en del sol og temperatur op mellem de 17-22 grader, og så endelig til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
0: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
4: Klokken den er 06:02:30. Godmorgen, Simon Rolegaard.
2: Godmorgen, Anne Levent. Du er meget præcist sagt.
4: Jamen, det er det, og det er det, vi er som radioværter. Meget præcise. Og vi sender fra klokken 6 til klokken 10 sharp, Simon.
2: Ja.
4: Og vi sender åbenbart i bidende kulde. Har du gjort noget ved den aircondition
2: der?
4: Hvad
2: nu? Synes du, det er koldt nu?
4: Den blæser direkte over på mig. Jeg har aldrig oplevet før at få så meget kold luft.
2: Jamen, nu sker det nu. Nej, det jeg har ikke ændret noget. Den
4: er det rigtigt? Det er som om, at den... fordi jeg synes altid, at jeg aldrig får noget kold luft fra den.
2: Der var en sauna, da vi trådte ind, Anne. Vi er nødt til at køle det ned, så vi kan stå her.
4: Ja, men det er også rigtigt nok. Også fordi vi skal altså være her i 4 timer. Og det er bare bedst at sende morgenradio i behageligt indeklimatimerne, ikke også? Det har vi to altid sagt. Vi skal nå masser af gode ting allerede inden klokken bliver 7. Vi skal tale om pindsvin. Woohoo!
2: Ja, det vil du meget gerne. Nej, vi skal snakke om pindsvin.
4: Jeg glæder mig vildt meget,
2: yeah.
4: Og det er jo, fordi der er en kvinde, der har fået brandet sig selv fuldstændig fantastisk som Dr. Pindsvin.
2: Yeah.
4: Og hun er aktuelt hvert eneste år på det her tidspunkt. Og hvorfor hun er det, jamen det skal vi tale om, inden klokken bliver 7. Vi har også en Hvem er lavet quiz, eller det har du, Simon.
2: Ja,
4: er du klar med den?
2: Det er næsten.
4: Super, så finder jeg min bosserlyd frem, og så skal vi selvfølgelig også høre en masse god musik.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.
4: Fordi vi er Radio 100, og vi spiller den 100% gode musik til dig, hvad end du er på vej på arbejde, eller har ferie, eller laver noget helt. Lad os komme godt i gang med den her dejlige fredag morgen. Det her, det er Cher med Believe. Klokken er 6:04.

0: 90 fik du her Believe med Share. Det er fredag.
1: Ja, jeg har glemt, der var så meget autotune den her sang. Det er åbenbart ikke hip-hop-rapperne, der har fundet på det. Det er Cher.
0: Det er, jamen hun var en af de første, der virkelig tog det til sig, ikke?
1: Ja,
0: og lavede den her
1: over.
0: Nærmest robotagtige lyd dengang. Jeg synes stadigvæk, det lyder virkelig genialt. Og jeg må sige, Simon, nu har jeg været på arbejde i lidt over en uges tid. Så det vist også ved at være ferietid igen, hva'?
1: Ja, vi er så irriterende. Jamen, du har jo, altså, jeg må rose dig for din ferieplanlægning
0: i år.
1: Tak
0: skal du have.
1: Det har du luret meget godt.
0: Ja, jeg kan sige så meget, at vores chef var ikke helt enig i, at det var en god ferieplanlægning.
1: Nå.
0: Fordi min ferie gik jo sådan, at jeg havde 3 ugers dejlig sommerferie.
1: Mm.
0: Så kom jeg tilbage torsdag i sidste uge, havde sendt sammen med jer torsdag og fredag, eller i hvert fald sammen med dig. Og så den her uge, og så går jeg på ferie igen i dag.
1: Ja, så tager du lige en ekstra ferie.
0: Ja,
1: det er en meget sådan smooth start efter en sommerferie. Lige en ekstra lille.
0: Ja, men, og det var heller ikke meningen, Simon, men det er, fordi min kæreste, han er på barsel med vores dreng derhjemme, og det synger på sidste vers med den der barsel. Altså, den slutter her i 1. september. Og så tænkte vi måske lige udnytte.
1: Skal vi lige nå at have lidt mere
0: ferie? Lige nå at have noget mere tid sammen? For det var ikke nok i den der sommerferie der. Så vi skal til Kajnes.
1: Det er da dejligt for dig.
0: I noget sommerhus, og det glæder mig meget til, ja.
1: Det bliver da bare skønt, for så kan vi andre holde hjulene kørende imens.
0: Jamen det er det. Ej, man kan godt se, det er måske lidt dårligt planlagt. Men ved du hvad, vil det gøre det bedre, hvis jeg sendte et postkort?
1: Ægte ja. Kan man stadig det?
0: Det kan man sagtens.
1: Send et postkort, der skal være noget lokalt på.
0: Det kommer til at ruinere mig, fordi det koster, jeg ved ikke hvad. Men jeg gør det gerne, Simon, som en lille form for plaster på såret.

0: Skops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne her med 1000 år. Jeg var ved at få min tandpasta galt i halsen her til morgen, Simon.
1: Nej!
0: Der skete
1: er du okay nu?
0: Ja, okay nu. Tak skal du have. Der skete simpelthen det i går, at Gops optrådte på Smukfest.
1: Ja.
0: Og Thomas Treve var til stede for at anmelde koncerten.
1: Åh, han er en skrigskinke?
0: Nej, han er en sensation. Hvad? Thomas Treve har skrevet en positiv anmeldelse om Gops af alle kunstnere.
1: Sindssygt.
0: Ja, ham kunne han altså virkelig, virkelig godt lide.
1: Så har vi endelig fundet noget, han kan lide.
0: Endelig fandt vi ud af, hvad det var, Thomas Treve godt kunne lide. Gops, og så kan du huske dengang, prinsesse Alexandra, hun udgav en sang. Den kunne han vist også meget godt lide, tror jeg.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Jeg synes, det klinger en lille klokke. Simon, vi er ikke på Smukfest.
1: Til gengæld
0: skal du noget andet. Ret fedt.
1: Jeg vil sige, det er en dag, jeg har set frem til det meste af mit liv, og nu sker det.
0: Hold da op.
1: I morgen.
0: Okay, du svangte op på en lidt højere klinge, end jeg lige havde regnet med
1: det. Nej, jeg mener det.
0: Okay.
1: Det er en stor dag.
0: Okay, det bliver en stor dag for Simon i morgen, og hvad det er, der er noget af det største i dit liv, Simon, det skal vi altså høre lige her efter Eurythmics med When Tomorrow Comes. Klokken den er 13:06. Vi er morgens show.

0: Man skulle næsten tro, at det var helt bevidst, at der kom en sang her, der hed When Tomorrow Comes, Simon.
1: Det er rigtigt.
0: Fordi du er, jamen jeg har sjældent set dig så begejstret.
1: Jamen jeg glæder mig meget til morgen.
0: Og fortæl os alle sammen, hvad er det, der skal ske i dit liv i morgen, der er så epokegørende?
1: Jamen det, der skal ske, det er, at jeg skal i Tivoli. Det i sig selv er jo ikke så epokeagtigt, men det, der sker, det er, at for første år og for første gang siden mine børn blev født, har jeg nogle forventninger om, at vi kan prøve forlystelser sammen.
0: Nej! Er det rigtigt?
1: Ja!
0: Det lyder dejligt, Simon.
1: Altså, jeg begår jo en kæmpe fejl ret tidligt i min ældste søns liv og kommer til at tage ham for tidligt med i en lidt for vild rutsjebane, hvilket jo sætter sådan et, altså sådan et dødsangst-traume i ham, som gør, at det måske har taget lidt længere tid for ham at komme hen til at ture de store rutsjebaner. Det er jo så min egen skyld.
0: Ja.
1: Men nu er vi der.
0: Ja.
1: De har begge to hver især prøvet lidt forskelligt sidste år, og hvor begge to sådan, vi er klar nu.
0: Okay.
1: Så i morgen, der er det turpas til hele familien.
0: Okay, og det lyder som om, det er ikke noget, I plejer at gøre. Det plejer at være sådan, så kan jeg prøve den her veteranbil, og så kan du prøve den der...
1: Altså, jeg kan ægte ikke huske, hvornår vi sidst har været... Jo, du ved, så har vi været på bakken, og så har vi lige prøvet en ting og to, men det har været det der småtteri. Det har ikke været det, som jeg rigtig gerne vil prøve.
0: Nej.
1: I morgen, der er det den gamle rutsjebane, og den der, hvad hedder den? De rigtige rutsjebaner, det er dem, vi skal prøve.
0: Dæmonen, den der med loop?
1: Det er faktisk spændende, at jeg kan få dem med til. De har sagt, de er åbne over for det.
0: Okay, jamen det...
1: Så jeg tænker, når jeg lige har kørt dem igennem de andre rutsjebaner, så skal de jo prøve den også.
0: Fortæl mig lige, Simon. Altså, har du lavet den der? Fordi du er ret glad for store rutsjebaner, ikke?
1: Jeg elsker rutsjebaner.
0: Og det er jeg også rigtig glad for.
1: Ja.
0: Har du lavet den der, hvor du i forlystelsesparker har efterladt dine børn, fordi du gerne selv vil prøve en rutsjebane, som de ikke vil op i?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mange gange. Der var senest i Sommerland, Sjælland, der har de en med dobbelt loop.
0: Nej, det lyder spændende.
1: Præcis, det synes jeg nemlig også, det var. Dem kunne jeg ikke få nogen op i, så det måtte jeg selv stå i kø for.
0: Ja, hvordan havde du det med det?
1: Jamen, det er jo lidt irriterende, fordi rutsjebaner er jo sjovere, når man kan skrige sammen med nogle andre.
0: Ja. Oplever du, at du skriger mere, når du er sammen med andre, end hvis du sidder der alene?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er som om, det er en fælles aktivitet. Jeg sidder lidt og kukkelurer alene, føler jeg.
0: Ja.
1: Så jeg glæder, altså det er bare for at sige,
0: det er jo kæmpe... Og det er et sjovt sted at kukkelure i en vogn, hvor der er oppe i et loop.
1: Ja, men det er derfor, det er jo ligesom også, du ved, nu er vi nået dertil, ikke? Nu kan jeg have det sjovt på mine egne præmisser, men med mine børn. Det bliver mega fedt.
0: Jamen, jeg kan godt se, det er en stor dag i dit liv, Simon. Og jeg glæder mig meget til at høre om på mandag, hvordan det gik. Om du fik dine børn op i den rutsjebane med loop.
1: Gud ja.
0: Jeg krydser fingre. Ja. Ellers må du kukulure alene.
1: Ja.
0: Det har du erfaring med, åbenbart. Milk a Chance til din fredag morgen.

0: Er det noget med at stå i kø i et sommerland?
1: Jamen, jeg svarer ikke, men du må tænke over det, så må du komme med et bud om lidt.
0: Vi får en Hvem har lavet quiz om et ganske kort øjeblik. Allerførst venter en kæmpe banger fra Celine Dion. Vi skal høre That's the way it is.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for. Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
0: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
20: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords.

0: aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krille-koncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
5: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
6: Det starter skyde flere steder, men de skulle altså gerne klar op i løbet af dagen, så får vi en nogen eller en del sol og temperatur op mellem de 17 til 22 grader, og så endelig til frisk vind.
7: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. 300.

0: Det bliver først en rigtig god fredag morgen, når man hører noget Celine Dion.
1: Ej, det vil jeg faktisk sige, Celine. Sådan. Hun må gerne være her.
0: Det var dejligt, at hun var her. Klokken den er 6:33. Det er nu tid til en dejlig, skøn, herlig, aldeles fremragende Hvem er der været quiz med Simon Roligaard.
1: Velkommen her til quizprogrammet. Woo! Det er jo Hvem er der været quizzen. Quizzen, hvor du skal gætte, hvem eller hvad jeg er.
0: Ja, tak.
1: Jeg relaterer mig til en nyhedshistorie. Og så har jeg nogle ledtråde, så jeg kan se, om jeg kan få dig skubbet hen til, hvem eller hvad jeg er.
0: Skub du bare, min ven.
1: Jeg skubber nu. Jeg er, mange synes, jeg er kedelig.
0: Ja. Men altså, jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte her, Simon. Men jeg er kommet frem...
1: Du synes meget er kedeligt.
0: Jamen, der er meget, der er kedeligt. Men jeg er kommet frem til noget, som mange måske vil synes er kedeligt. Det er at lægge vasketøj sammen.
1: Det er meget kedeligt.
0: Det er meget kedeligt.
1: Altså, jeg kommer tit til at udskyde det, og så ender det med, at jeg sådan stadig har noget, der skal lægges på plads, når den næste vask starter. Det er så dårligt.
0: Lige præcis. Eller det der med, at man bruger sin tørretumbler som et form for skab, ikke?
1: Ja.
0: Så er det tørreskabet i stedet.
1: Ja, jeg er meget sådan, jeg har ikke flere underbukser, far. Kig i tørretumbleren.
0: Kig i tørreskabet.
1: Ja. Nå, nej, jeg er ikke lægge vasktøj sammen. Jeg findes ofte i børnehaver.
0: Kedeligt findes ofte. Er du sommerferieplaner?
1: Altså,
0: de der skemaer
1: over, hvor man skal sætte et kryds.
0: Lige præcis.
1: Jeg vil sige, jeg savner nogle gange de fysiske af dem der. Jeg synes, det der Aula-show, det er simpelthen irriterende.
0: Men dem har de stadigvæk i min søns børnehave. Altså, de der helt fysiske sædler. Det var så lidt knas inden sommerferien, da de kom til at smide hele bunken med sommerferiesædler væk.
1: Så de ikke vidste, hvornår nogen havde sommerferie.
0: De anede ikke, hvornår nogen havde sommerferie.
1: Jeg kan til gengæld smage rigtig godt.
0: Kedeligt kan smage rigtig godt. Børnehaver, er du rød saft?
1: Nej.
0: Okay.
1: Det kan fandme smage kedeligt.
0: Det kan,
1: jamen, noget hospitalsaft der.
0: Den fik jeg jo dengang jeg gik i børnehave. Altså det var sådan, der var én dråbe saftkoncentrat.
1: Det er jo sådan, Kasper Porsdal bedst kan lide at drikke sin saft.
0: Han har altid været underlig.
1: Det er fandme underligt. Ja, nej, der er nogen, det vil du måske faktisk også, Anne, du og jeg er lige gamle. Du vil måske huske en reklame, hvor Niels Olsen reklamerer for, at man skal spise mig. Ja.
0: Jeg går lige fandt faren klar.
1: Ja, du gør den ting.
0: Er du fisk?
1: Ja, jeg er fisk.
0: Sådan, Arja. Du fik mig på Niels Olsen.
1: Jamen, det tænker jeg nok. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er bare sådan, at Gunnar har brændt sig fast i ens bevidsthed. Gunnar og Mina, der skal spise fisk en gang om ugen.
0: Det er ikke så ringe endda.
1: Præcis.
0: Hvorfor står du der, en kæmpe stor fisk?
1: Ja, jeg er fisk i dag. Jeg er faktisk også en glimrende spisefisk i dag. Jeg er nemlig en fjæsing. Og jeg har taget den her historie med, fordi jeg ved, at du godt kan lide ordet fjæsing.
0: Jeg elsker ordet.
1: Så vil du ikke sige det? Prøv lige at sige det.
0: Er du en kæmpe stor fjæsing?
1: Ja, det er jeg nemlig.
0: Og du skal lige fortælle mig, er fjæsing en spisefisk? Jeg tror aldrig i mit liv, jeg har spist fjæsing.
1: Nej, men man kan jo godt spise dem. Nå. Og der er jo flere af dem end nogensinde, og det er virkelig det, historien er. Fordi det har nemlig vist sig hen over sommeren, at fjæsingen har i den grad været i vækst i Danmark. Og det er jo lidt noget pis, fordi at, de gemmer sig under sandet på de danske strande. Og så kan man altså komme til at træde på deres meget giftige pigge.
0: Ah, okay.
1: Så man skal passe på, når man er ude på strand. Det er særligt, der er nogle bestemte steder, man kan lige undersøge, om den strand, man er på vej ud til, er en fjæsingstrand.
0: Ja, og så kan man jo lige tage en fjæsing med hjem. Hvis man træder på den, så slå den ihjel.
1: Det skulle smage glimrende.
0: Og så tage den med hjem, og så spise den, fordi ved du hvad? Fisk er ikke så ringe endda. Jeg siger det lige igen. Fjæsing. Fjæsing, fjæsing, fjæsing.
1: Ja, det er et dejligt ord.
0: Det er et dejligt ord.

0: Malte Ebert. Det, der er med livet, klokken den nærmer sig 20:07. Hvert år på det her tidspunkt, der sker der noget, som jeg glæder mig til. Der skal nemlig være den årlige pindsvinetælling.
1: Det glæder du dig simpelthen til?
0: Jeg glæder mig til det.
1: Fordi... Det står i din kalender. Jamen, det... Så skal vi huske, det... nu kommer dagen.
0: Jamen, det...
1: Har du inviteret din familie?
0: Jamen, det er lige før, Simon. Fordi jeg synes faktisk, det er sjovt det der med, at man kan samle Danmark på den her måde. Og det er jo som altid vores allesammens Dr. Pindsvin, Sofie Lund Rasmussen, forsker i pindsvin ved Statens Naturhistoriske Museum, der er ude at sige... Så er der altså tælling igen.
1: Samle Danmark, det jamen kan det, jeg også lide, du siger.
0: Det gør det, Simon, fordi det er officielt i morgen, at vi alle sammen lige skal ud og tjekke, om der okay. er pindsvin, eller om der ikke er pindsvin i vores haver. Og det er fordi, at pindsvinet, Simon Roligård, er nær truet.
1: Det er ikke truet endnu.
0: Nej, det er det ikke. Men nært. Vi kan hurtigt komme derhen af, og vi ved faktisk meget lidt om, hvor mange pindsvin der er rundt omkring, og derfor er der altså den her årlige pindsvinetælling. Og ved du hvad? Jeg tænker, at vi skal tyvstarte lidt her i morgenshowet.
1: Okay.
0: Så nu har jeg tændt mikrofon 3 og kan sige godmorgen, Andrea.
2: Godmorgen.
0: Vores egen lille Dr. Pindsvin her i morgenshowet har jeg næsten lyst til at kalde dig.
1: Det synes jeg, du skal det være at kalde vores praktikant, kan jeg mærke.
0: Ja, okay.
1: Du skal ikke kalde en Dr. Pindsvin, det ligger lige på en grænse.
0: Ja, okay. Men Andrea, det er dejligt, du er her, og du har jo sagt ja til at hjælpe mig og os i dag med at få talt pindsvin i det område, vores studie ligger i. Ikke? Så der sker det, at vi spiller noget musik lige om lidt, og så sender vi dig ud. Og så kan vi lige høre, om du kan se nogle pindsvin.
1: Jeg forstår slet ikke, hvordan du kan holde en maske omkring det. Du siger det så straight.
0: Jamen det,
1: du siger det, som om det er den mest almindelige i verden. Godmorgen, Andrea. Du er med ind på arbejde som praktikant. Du skal ud og tælle pindsvin.
0: Men det er jo det, man gør i pindsvintælling. Har du forberedt dig, Andrea?
2: Meget.
0: Godt.
2: Ja. Jeg er klar.
0: Er du klar? Hvordan siger et pindsvin? Sådan. Men prøv at se, og
1: det er faktisk overbevisende.
0: Det er dedikeret. Og jeg glæder mig meget til at høre, om du ser nogen pindsvin. Fordi det er jo sådan, at man skal registrere, hvis man ser pindsvin, men man skal også registrere, hvis man ikke ser nogen pindsvin. Så uanset hvad, så hjælper
1: vi... Så det bliver en succes, det her indslag,
0: ja, du har sendt. Uanset hvad, så er vi en kæmpe hjælp for Dr. Pindsvin, når vi nu skal ud og tælle lige om lidt. Andrea, jeg vil gerne have, at du tager hovedtelefonen af, og så smutter ud ned i det grønne område bag P-pladsen. Og så finder vi altså ud af, om der er nogen pindsvin, lige efter vi har hørt Sepia. Ja, hatten på, Simon.

0: Det er igen i morgen, at der er stor national pindsvinetælling i Danmark, hvor vi alle sammen bliver bedt om lige at gå udenfor, hvor end vi er i vores liv, og finde ud af, om der er pindsvin eller ej, der hvor vi er. Og så skal man gå ind, Simon.
1: Ja, undskyld.
0: Og så skal man gå ind på danmarkspindsvin.dk og registrere, om man ser pindsvin, og man kan registrere, om man ikke ser pindsvin.
1: Ja, og det er her, jeg virkelig godt vil rose dig. Fordi for det første, det er jo lalligt, man skal gå ind og sige, hvis man ikke har set et pindsvin. Men omvendt, så har det jo så skabt de perfekte begynderforhold for vores praktikant.
0: Ja.
1: Andrea, som jeg nu har døbt praktikant Andrea.
0: Ah, knips for den.
1: Du har givet hende en opgave, som hun ikke kan fejle. Og det synes det er jo et godt sted at starte.
0: Ja, fordi det er et succes, uanset om Andrea hun finder pindsvin eller ikke finder pindsvin. Og du kalder hende for praktikant Andrea.
1: Ja, er det
0: ikke
1: godt navn?
0: Jeg vil hellere skrue op for vores Dr. Pindsvin her i morgenshowet. Hej, Dr. Pindsvin.
2: Hej med jer.
0: Eller Andrea. Du er jo nede i det grønne område bag vores P-plads.
2: Ja, det er jeg.
0: Og på jagt efter pindsvin. Hvordan går det?
2: Lidt stille, synes jeg.
0: Ja.
1: Det er pindsvinet også. Det er et stille dyr, Andrea, men det er et sky dyr.
2: Jamen, jeg går meget stille, så.
0: Ja, det er vigtigt, og det siger Dr. Pindsvin også her, altså Sofie Lund Rasmussen, der opfordrer til den her pindsvinestilling, at du må simpelthen ikke skræmme pindsvinene. De kan godt blive lidt bange, så helt rolig. Og hvis du kan sige som pindsvin, Andrea?
2: Ja.
0: Rigtig godt. Lugte det som et pindsvin. Sådan. Perfekt.
2: Jeg prøver også at lægge død som pindsvin nu.
1: Altså hvad, du ruller dig sammen som en kugle, og ligger der foran en...
0: Men det er jo ikke... Altså, det er spil død som et pindsvin. Ja, jamen, og, det er jo, og du har jo lidt en pointe her, fordi det er en tredjedel af alle danske pindsvin, der simpelthen bliver dræbt i trafikken, blandt andet, ikke?
1: Det er jo fordi, de er pisse latterlige, at de bare stopper, i stedet for at flygte.
0: Jamen, de fryser. Det er en helt normal reaktion, at man ligesom, fryser.
1: Venter du på, at Andrea skal finde pindsvin nu?
0: Jamen nu...
1: Er der noget, Andrea? Hvad ser du? Altså, nu må du give os en reportage.
2: Ja, kan vi lave en andetælling i stedet for?
1: Er der mange ænder?
0: Ja. Så skal vi jo have fat i Dr. Ann.
1: Hvad er det for nogle ænder, du kan se?
2: Det ved jeg da ikke. To hundænder, tænker jeg.
1: Er det nogle klassiske ænder? Jamen, en and er jo en hundand. Ellers hedder den andre, ikke, Andrea?
2: Nå, okay. Jamen, det er jeg ked af.
1: Men det er ikke en blishøn eller en lappedykker eller et eller andet spændende. Det er bare en helt normal grøn.
0: Nu spiller du bare Dr. Pjuskebus derovre, Simon. Du ved intet om ænder eller om
1: hunden. Okay, vi må lige stå fast, fordi hvis ikke hun ser en pindsvin, så er det jo godt.
0: Det er godt, men Andrea, kig lige grundigt.
2: Ja, jeg kigger ind i busken.
0: Kig ind i busken. Er der nogle blade, du kan løfte?
2: Ja, okay. Der er sådan en masse strå.
0: Ja.
1: Strå? Hvor
0: kan du se noget?
2: Jeg er lidt bange for, om jeg kan træde på et pindsvin.
0: Det må du altså ikke. De er nær truet, Andrea.
1: Ja, du har en lidt spids korporstøvel på i dag, så jeg vil ikke have, at du lige moser ned igennem sådan en.
2: Nej, det går altså ikke.
0: Nej. Okay, så du har kigget grundigt. Kan vi notere, at du ikke har set nogen pindsvin?
2: Ja, det tror jeg altså godt, vi kan.
0: Rigtig godt.
1: Sådan, Andrea.
0: Super godt.
1: Woo!
0: Fordi
1: det
0: skal vi
1: lige... Rigtig god første opgave, du har løst.
0: Så kommer, du bare tilbage, uden at træde på pindsvinene. Og så går vi ind og noterer på danmarkspindsvin.dk, at du ikke har set nogen pindsvin.
1: Der er ikke noget pindsvin i Milleparken.
0: Nej, og det er super godt, det vil Dr. Pindsvin, forskeren her, altså også gerne vide. Så det var pindsvinsætningen.
1: Kom er du selv igen. Tilfreds med det her indslag? Synes du, det gik, som du havde forestillet dig?
0: Jamen, men som du selv siger, det er jo en succes uanset hvad. Også fordi, at det handler om pindsvin. Altså, det alle elsker pindsvin, Simon, ikke?

0: so nice. Med Nice to Meet You. Apropos Nice to Meet You, vi har fået en ny praktikant, Andrea. Hun havde første dag i mandags, og vi har lige sendt hende ud på pindsvinetælling. Mm. Og der fortæller du mig, at du har valgt at kalde hende for praktikandrea.
1: Er det ikke et godt navn?
2: Jeg synes, det er klasse.
0: Ved hun godt det?
1: Det ved jeg ikke. Nej. Hvor skulle hun vide det fra? Vi kan fortælle det, når hun kommer ind igen. Ja. Fra nu af sidder hun praktikandrea.
0: Okay, jeg skulle bare lige vide, om vi havde clearet den. Men okay, det er praktikandrea. Jeg synes, det er et godt navn, Simon, og jeg synes, det er meget kreativt fundet på.
1: Tak.
0: En, der også er kreativ, kan noget med grafer og sådan noget, ikke? Det er Magnus Heunicke.
1: Han er god med grafer.
0: Han er god med grafer og god med kreative tiltag og ting og sager. Og han er jo senest blevet undervisningsminister.
1: Ja.
0: Og ved du hvad? Han er havnet i problemer. Der er problemer, der skal løses på undervisningsområdet, og den klarer Magnus Heunicke. Hvilke problemer der er tale om, hvordan Magnus Heunicke har tænkt sig at løse dem, skal vi tale om efter nyhederne her klokken 7, inden da Coldplay med Viva La Vida. Godmorgen.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter koopålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er, og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
19: Hvad for noget?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
23: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
24: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
25: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food.
24: Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rubligård. Meta, der står for Facebook og Instagram, de skal gøre mere for at beskytte de unge. Det har en domstol i den amerikanske delstat New Mexico afgjort. Samtidig så skal selskabet betale 3,7 milliarder kroner til en fond, der skal hjælpe unge med psykiske problemer, det skriver Ritzau. Dommen kommer efter, at Meta blev dømt for ikke at have beskyttet mindreårige godt nok. Blandt andet så skal selskabet nu begrænse teenagers brug af platformene og styrke beskyttelsen mod voksnes kontakt med børn. Så har flere af os droppet toget og har taget bussen i stedet den her sommer. Det mærker både Combardo Expressen og Flixbus, som melder om markant flere passagerer, det skriver DR. Ifølge busselskaberne så hænger stigningen sammen med de mange togforsinkelser og sporarbejdet hen over sommeren. Banedanmark de beklager endnu en gang problemerne og forventer, at togtrafikken er tilbage på normale vilkår, når sporarbejdet afslutter her den 16. august. Ifølge DSB's egne tal så ankom 61,5% af passagererne i DSB's fjern- og regionaltog til tiden i juni måned. De fleste britiske teenager de vil takke nej til regeringens plan om et natligt forbud mod sociale medier. Det viser en ny meningsmåling ifølge nyhedsbureauet AFP. Planen er, at adgangen til sociale medier som standard bliver spærret mellem midnat og klokken 6 om morgenen for de 16-17-årige. Men den her funktion den kan altså slås fra, og det svarer 85% af de adspurgte unge, at de vil gøre. Uddannelsesminister Bridget Phillipson har tidligere sagt, at det frivillige element altså kan blive ændret, hvis det viser sig, at alt for mange teenager bare slår indstillingen fra. Og så slutter vi i biografen. En 3 sekunder lang sekvens med en russisk sang er nemlig blevet klippet helt ud af den ukrainske udgave af den nye Spider-Man Brand New Day, det skriver DR. Sangen er ellers skabt af den stærkt kremlkritiske popstjerne Monetushka, men beslutningen skyldes altså voldsom kritik fra ukrainske biografgængere, som simpelthen vemmedes ved at høre russisk sprog i filmen. Trods den kulturelle kontrovers, så trumler superheltefilmen stadig derudad og sætter vilde rekorder, blandt andet i Danmark, hvor den altså har haft den bedst sælgende åbningsdag for en Spider-Man-film nogensinde.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi starter dagen ud med skyer flere steder i landet, men de skulle altså gerne sprede sig i løbet af formiddagen, så får vi en del sol og også temperatur mellem 17 og 22 grader. Og det lover altså godt for weekenden, fordi vi har et højtryk, der er på vejen mod landet, som altså gerne skulle sikre både tørvejr og også stigende temperaturer.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: Det er en dejlig, dejlig fredag morgen, ikke også, Simon?
2: Det er det i hvert fald. Glædelig fredag.
3: Glædelig fredag. Har du det måske sådan lidt sådan her?
4: Ja!
2: Jeg har det lidt bedre end det der, synes jeg.
4: Ja!
3: Hvornår har du brugt den her lyd, og hvorfor ligger den i min mappe?
2: Jamen, det er en dreng, der er i gang med et 11-timers maraton i en rutsjebane i Djurs Sommerland.
3: Det er fredag!
4: Ja!
3: Ej, jeg synes, det er også fordi, han er begejstret, men ikke så begejstret.
2: Ej, det, jeg spiller den igen på mandag, kan jeg mærke nu. Den har meget mandagsenergi.
3: Ja, det er rigtigt. En, der til gengæld har vildt god energi, det er Kasper Porsdal. Han er her desværre ikke i dag.
2: Det ligner, han har god energi, vil jeg sige. Når man ser på Instagram inde på Radio100.dk, kan du også følge ham rundt på Smukfest. Og altså, han får da drukket nogle bajer. Og det ved jeg ikke, om man må kalde det arbejde.
3: Jamen, jeg ved ikke, men var det en bajer? Det er, fordi han har lagt et billede op, hvor han står med sådan en af de der kander, pakket ind i sin sweatshirt på en eller anden måde, hvor han har fundet ud af, at han kan transportere kander uden rigtig at bære dem.
2: Kan man købe kander, som ikke er øl?
3: Ja, kan
2: så
3: man
2: er det drinks, er det ikke det?
3: Så det ikke, jeg tror, det ligner noget sangria. Jeg er lidt i tvivl. Man kan selv lige gå ind og tjekke efter på vores Instagram, radio100.dk. Kasper Porsdal har lavet masser af gode opdateringer fra årets smukfest. Og vi skal tale med ham, Simon.
2: Ja.
3: Det skal vi, når klokken bliver omkring 7:45. Jeg håber godt nok, at han er vågen. Vi har også en op på hovedet quiz med gavekort til Rema 1000 på 500 kroner. Og så skal vi tale om vores allesammens undervisningsminister, Magnus Heunicke.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Jamen, man kan ikke sige, at det ikke bliver en god morgen, Simon.
2: Nej.
4: Ja!
3: 100% god musik får du også her. Det her, det er Seal med Crazy 5 over 7.

0: Radio 100 er radiostationen, og morgenshowet er programnavnet. Velkommen til. Klokken den er 7:09. Hvornår har du sidst været til eksamen, Simon?
1: Sidst jeg var til eksamen, jamen det har jeg været i 2017.
0: Det kunne du meget specifikt lige pludselig.
1: Jamen det var da jeg blev kandidat jo.
0: Ja, og du har en kandidat?
1: Ja, vi er jo nogen, der har taget en fuld uddannelse.
0: Se mig. Jamen, så tog jeg den halve.
1: Hvornår du var sidst var til eksamen?
0: Det ved jeg ikke.
1: Det ved du ikke?
0: Nej, det har jeg da ingen anelse om. Er det 12 år siden måske?
1: Du var ikke, da du fik, hvad en uddannelse du nu fik?
0: Jo.
1: Nå, men det den, der var den sidste?
0: Ja, det må det have været. Jeg har ikke været til eksamen siden.
1: Vil du sige mere nu, eller er det her break slut nu? Så sidder du bare noget musik på nu, og så var det det.
0: Det var en god snak. Nej.
1: Good talk.
0: det er fordi, at der er simpelthen problemer med sådan noget eksamensnyd rundt omkring, Simon. Og nu spørger jeg dig lige direkte. Har du snydt til en eksamen?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har.
0: Heller ikke med sådan noget, du ved, sprittus i hånden, en lille seddel ind i munden.
1: Det er jo super kedeligt, det her, men jeg var jo ham, der skrev sedlen til de andre.
0: Var du det?
1: Altså, fordi jeg var god i skolen.
0: Hvordan fik de der overtalt til det? Hvorfor var du ikke sådan en, der sagde, ja, jeg er god i skolen, men det, så må I andre jo også blive det?
1: Nej, altså, jeg sidder ikke på sådan en høj hest. Sådan en høj skolehest. Så skulle jeg både være klog og irriterende på samme tid. Så må man vælge sin kamp.
0: Det var for meget.
1: Jeg ville gerne være klog og populær, så derfor så hjalp jeg nogle gange.
0: Okay, så hvordan hjalp du de andre med at snyde sig?
1: Men det kunne være sådan, altså det, jeg havde nogle venner, som jeg godt vidste havde lidt stramt i nogle fag, så kunne man godt hjælpe dem med, du ved, lige at skrive nogens på en papirseddel eller sådan.
0: Og hvad så? Og så kastede du den til?
1: Så kunne man lige diskret
0: til Jonas op ved bord 2 eller hvad?
1: Ja.
0: Okay. Og hvad stod der så der?
1: Så kunne der stå sådan noget, altså opgave 3, svar A eller sådan noget.
0: Er det rigtigt? Ej, hvor er det vildt!
1: Jamen jeg ved, jamen det betød meget for nogle af dem, altså de havde svært ved det, så hjalp jeg dem.
0: Ah, okay. Og hvad var det oftest du hjalp i? Var det nogle bestemte fag?
1: Og matematik. Det er også det nemmeste, for det er jo sværere at snyde i dansk. Der skal du skrive længere ting.
0: Er det rigtigt? Det er svært.
1: Matematik, det er tal, ikke?
0: Det er svært lige at skrive det helt stil for Jonas og på række 2, der ikke lige ved, hvad et essay er. Ja, jamen, det er rigtigt. Okay, jamen, det er fordi, der er lidt knas i forhold til eksamener.
1: Ja.
0: Og det er fordi, der er kommet et nyt redskab.
1: Ja, det er vel AI, du snakker om nu.
0: Ja, det er det nemlig. Ja. Og der er jo en, der skal løse det. Magnus Heunicke.
1: Hvad er det med Magnus Heunicke? Altså, det er som om, det er hver gang, han træder ind i et ministerium, så er der et eller andet, der går helt rabundus. Altså, 2014 bliver han transportminister, og så går alle IC4-togene i stykker. Nærmest på én gang. Ja. Så bliver manden sundhedsminister, så rammer corona.
0: Ja.
1: Så bliver han miljøminister, nu er alle danske have døde. Og nu er han så blevet undervisningsminister, og nu er det så helt skidt også med de unge og eksamener. Det er jo vanvittigt.
0: Det er faktisk rigtigt. Det er som om, han er et sted, og så bliver han flyttet til et andet, og så brænder det, og så bliver han flyttet til et andet, og så går der også lige brænder.
1: Altså,
0: det
1: er, og jeg har mødt ham, han er jo en sød, sød mand. Jeg forstår, at det er simpelthen et kæmpe arbejdspres, han får, hver gang han starter et nyt sted.
0: Ja, og nu er han altså røget ud i det arbejdspres som undervisningsminister, der hedder, hvad søren gør vi mod det der kunstig intelligens til eksamener? Han har heldigvis en plan, Simon.

0: Kvarter over 7 er klokken på en dejlig, dejlig fredag morgen. Skal vi lige få Magnus Heunicke til at byde velkommen?
1: Kan vi det?
2: Fint. Godt. Ja. Velkommen til alle sammen.
0: Sådan.
1: Tak. Jamen, tak, Magnus.
0: Han er det venligste menneske, der findes.
1: Magnus er også et sødt navn, hold mig til. Jeg har ikke kendt et røvhul, der hedder Magnus.
0: Det er faktisk rigtigt. Han lyder simpelthen så venlig. Og alligevel er det altid ham, der kommer ud i problemer, der skal løses.
1: Altså, han har ikke lykkes med at have et ministerium endnu, hvor det ikke har sejlet fuldstændig.
0: Så snart
1: han er trådt ind ad døren, så er det helt bare brændt ned. Ja, der er åbenbart kæmpe problemer med, at særligt de danske gymnasiaster bruger AI som aldrig før til deres eksamener, og simpelthen snyder.
0: De danske gymnasiaster.
1: Er det ikke et dejligt ord?
0: Jo, det er skønt. Det kan jeg godt lide. Og jeg forstår præcis, hvad du mener.
1: men det er jo simpelthen et kæmpe problem, så derfor har han været nødt til nu at komme med en strakspakke.
0: Ej, et politikerudtryk,
1: ikke? Det er virkelig det.
0: Her er en pakke, og den bliver leveret straks.
1: Ja, straks, fordi nu handler vi altså. Nu sker der ting, ikke?
0: Det gør vi, altså.
1: Magnus Heunicke kommer med en strakspakke til lige at... Men det er noget med, på længere sigt vil man jo gerne finde ud af, hvordan man faktisk kan integrere AI lidt bedre, for man har set, vi kommer nok ikke af med det.
0: Ja.
1: Men lige nu her er vi nødt til at gøre noget. Der er primært to forslag i den her.
0: Ja.
1: Flere mundtlige eksamener.
0: Ah.
1: Altså sådan, så man kan vise, om man rent faktisk har forstået det, man har skrevet, eller man bare har copy-pastet
0: inden for ChatGPT. Det giver jo god mening, faktisk.
1: Det giver sygt god mening.
0: Der er altså ikke nogen kære ChatGPT til at hjælpe dig der.
1: Nej, altså man kan sige, det eneste er, at der er nogen, der ikke er så glade for mundtlige eksamener.
0: Det er
1: altså, så er der nogen som os, der snakker meget. Vi kan godt lide det, men der er også nogen, der synes, det er ubehageligt, som synes, det er fedt at kunne aflære noget skriftligt.
0: Ja, jeg kan faktisk ikke de mundtlige eksamener, Simon.
1: Kan du ikke det?
0: Nej, det kan jeg simpelthen ikke.
1: Gud, jeg forstår, at du er så god til det.
0: Nej, det giver mig altid nerver på.
1: Gud, jeg kan se, at du spænder helt op nu.
0: Ja, det var sådan noget. Jeg skal præstere.
1: Jamen, så er der den anden ting, som han... Og det her, hvor der så, altså, folk er jo glade for det, men du ved, der er stadig nogen, der siger, det er ikke helt godt nok. Han vil gerne have, at man får overvåget skærmene, når de er til eksamener.
0: Ja, okay. Så du har gymnastiksalen, der står computer over det hele.
1: Ja.
0: Der er en masse gymnasiaster, der sidder og skriver deres eksamensopgaver.
1: Yes.
0: Og alle skærmene skal simpelthen overvåges for at sikre sig, at de her gymnasiaster ikke går ind og bruger Gemini, eller hvad det nu hedder.
1: Ja.
0: Okay, og hvordan har man tænkt sig at gøre det?
1: Jamen, det er det, der er lidt... Altså, det er der, den bliver lidt
0: kris. Gør man ikke det i forhold? Lukker man ikke ned for internet eller et eller andet?
1: Jamen, der er nogle gymnasier, som åbenbart bruger det. Det fortæller i øvrigt vores dejlige praktikant Andrea. Hun fortæller, at der er noget, der hedder en eksamenscookie.
0: Ja,
1: og det er noget, der kommer til efter... Ja, det er noget, der kommer til efter, at vi er stoppet, Anne. Men det er åbenbart en ting, man sætter installeret på computeren, som så holder øje med alt, du laver.
0: Ja.
1: Så den kan ligesom se, hvis man er gået ind på noget, man ikke må.
0: Okay, og hvilke hjemmesider man besøger?
1: Yes, præcis.
0: Okay, yes, yes.
1: Ja, for du skal helst ikke besøge nogen hjemmesider. Jeg tror også, de slukker for internet. Men anyways, det er ligesom en måde, men det er ikke alle, der har den her eksamenskugge. Det er heller ikke alle gymnasier, der kan finde ud af at bruge den. Så nogle steder, der har man så tænkt sig nu at hyre mennesker til at stå og kigge. Det er mange mennesker,
0: den
1: der er
0: umiddelbart. Den menneskelige eksamenskugge.
1: Præcis.
0: Det er en, der hedder Dorit, der står og spiser kage.
1: Jamen, og jeg ved ikke, jeg vil blive sindssygt stresset, hvis der skulle stå en bag mig og kigge mig over skulderen i 3 timer, mens jeg sidder og skriver en dansk stil.
0: Men det kan de jo heller ikke, Simon. Altså, det er jo totalt urealistisk. Man skal jo bruge simpelthen så mange menneskelige eksamenscookies, hvis man skal overvåge alle skærmene hele tiden.
1: Ja, men den største ting, som de fleste mennesker suger over, det er jo... Og det lyder jo godt, når man kommer med en strakspakke, men det er, at det ikke er noget krav.
0: Hvad?
1: Så det vil sige, nu kommer der sådan en situation, hvor der er nogen... hvor Bente står bag ved dem og kigger over skulderen. Der vil være nogen, der har installeret en eksamenscookie, og så vil der være nogen, der bare kører.
0: Okay, og det vil jo sjovt nok være de gymnasier, der så får ekstremt høje eksamensgennemsnit.
1: Nå ja, det kan godt være.
0: Fordi at der ikke blev kigget på elevernes computer der.
1: Ja, men altså pakken er kommet straks, og det er jo altid godt.
0: Og det er rigtig godt.

0: på hovedquiz. 500 kroner til Rema 1000 kan blive dit, hvis du altså gætter, hvilken kendt person, som jeg har sat op på Simons hoved i dag. Der kommer nogle ledetråde, og der kommer den fede quiz om et ganske kort øjeblik. Du skal bare lige først notere dig nummeret 70-333-100, og så være klar til at ringe, når vi har hørt Savage Garden lige om lidt.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Emma! Emma!
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Rema 1000. Nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
17: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
18: Ja, det er det.
17: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
18: Okay.
17: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
18: Er det fordi...
17: Ja, det er rigtigt! Fordi...
19: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
20: Altid mere at spare i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
24: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
25: Arh, nu er min computer frosset igen.

0: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
0: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
0: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
7: Vi starter dagen ud med skyer flere steder i landet, men de skulle altså gerne sprede sig i løbet af formiddagen, så får vi en del sol og også temperatur mellem 17 og 22 grader. Og det lover altså godt for weekenden, fordi vi har et højtryk, der er på vejen mod landet, som altså gerne skulle sikre både tørvejr og stigende temperaturer.
8: Morgenshowet på Radio 100.

0: 7:33 er klokken. Og det er om et ganske kort øjeblik, at du for sidste gang i den her uge har mulighed for at sikre dig et gavekort til Rema 1000 for intet mindre end 500 kroner, hva'? Det kan man da godt få lidt hakket oksekød for, Simon.
1: Ja, i Rema 1000?
0: Ja, ja, det kan man.
1: De har faktisk tit tilbud i Rema 1000, også på hakket oksekød.
0: Men du er som en play-knap. Man kan trykke på den, og så kan du
1: bare
0: snakke
1: om Rema 1000. Det er jo helt tilfældigt, vi rammer ned i sådan et Rema 1000-hul, når jeg bare elsker Rema 1000 så meget. Det er ikke, altså, det er ikke noget, jeg står og finder på. Ja, det er vitterligt min yndlingsbutik.
0: Jamen, og jeg fornemmer det.
1: Ja.
0: Altså, mere end rigeligt, Simon. Så derfor er det altså dejligt, at vi har et gavekort til Rema 1000, som vi forhåbentlig skal have uddelt lige om et ganske kort øjeblik. Mm. Det foregår i vores op på hovedquiz. Jeg har taget en kendt aktuel person, Simon, placeret vedkommende oven på dit hoved. Du stiller mig nogle spørgsmål, og så skal jeg svare efter bedste evne, sådan så dig, der lytter med, får en idé om, hvem Søren det kan være. Og når du tænker, jeg har en idé om det, så skynder du at ringe 70 333 100, og så tager vi nogle telefoner løbende og ser, om vi kan få gættet os frem til det rigtige svar.
1: Ikke? Og prøv lige at høre, man kan altså ikke... Jo, du kan godt gætte forkert, men det gør ikke noget.
0: Nej.
1: Vi hygger os bare. Det er for sjovt. Det er fredag, vi leger.
0: Det er bare hyggeligt.
1: Og jeg vil sige, nu har vi en del gange haft nogen, hvor de rent faktisk gætter rigtigt, og de selv er overrasket over det. Så du kan lige så godt ringe ind og bare skyde, fordi at chancerne er åbenbart relativt store. Jeg har lige et spørgsmål til dig først, så vi lige kan komme lidt derhen af.
0: Okay.
1: Er jeg typen, der drikker sådan en grøn juice om morgenen?
0: Det kunne du sagtens være.
1: Det kunne godt være.
0: Meget vel være.
1: Det er meget en ting for tiden, føler jeg, at... må jeg så gætte, så tror jeg, at jeg er en kvinde. Du plejer jo nogle gange at give lidt ekstra ledtråd.
0: Ja, du er også en kvinde. Ja. Jeg gad godt være typen, der drikker en grøn juice.
1: Gad du godt det?
0: Jamen, det er sådan en grøn grød, fordi jeg tænker, det der er meget sundt, men jeg synes simpelthen, det er meget besværligt at lave.
1: Okay.
0: Så det er nemmere med en kop kaffe eller en kop Nesquik. Så vi spiller op på hovedet om et ganske kort øjeblik med gavekort til Rema 1000 på 500 kroner på højkant. Allerførst, Christoffer.

0: Ah, men det er et fremragende nummer. Ringer om natten fik du her fra Christoffer. Klokken den er 7.38, og vi skal have quizet, Simon. Jeg krydser så meget fingre for, at vi får uddelt et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner.
1: Ja, altså, hvis man gerne vil have fingre i det lækre gavekort, så er det jo altså bare, at man skal ringe ind på 70-333-100 i det øjeblik, man tror, man ved, hvem du har puttet op på hovedet af mig. Jeg er en kendt aktuel person.
0: Yes.
1: Vi har også fundet, at jeg er en kvinde.
0: Yes.
1: Og at jeg nok er typen, der kunne finde på at drikke sådan en grøn juice eller grøn grød om morgenen.
0: Det er du helt bestemt.
1: Hvad, drikker man også den grønne grød, eller spiser man den?
0: Jeg tror faktisk mest, man spiser det med en lille ske, ikke? Jeg har smagt det engang. Det smager faktisk udmærket.
1: Det ser ulækkert ud.
0: Nej, det, jamen hold nu op. Der er mange meget, ting, ja. Der er mange ting, der ser ulækre ud, Simon, ikke også? Men vi skal have fundet ud af, hvem dagens hovedperson er.
1: Yes.
0: Er du klar med en masse dejlige spørgsmål?
1: Jeg har i hvert fald spørgsmål. 70, jeg ved ikke, om de er dejlige, men de er her.
0: 70-333-100 er nummeret herind. Jeg starter de 2 minutter, og det gør jeg nu.
1: Okay, jeg kunne godt tænke mig at starte med alder. Er jeg over 20 år?
0: Yes.
1: Er jeg over 40, så skal jeg...
0: Det er du også, ja.
1: Det er også. Er over 50?
0: Ja, du også.
1: Nå, over 60?
0: Nej.
1: Okay, mellem 50 og 60, godt.
0: Ja.
1: Er jeg typen, der har fået lavet plastikoperationer så?
0: Ja, det vil jeg sige. Der er okay. Nok et par stykker. Skal vi lige tage en telefon her?
1: Ja.
0: Det er morgenshowet. Hvem har vi med? Åh, der var en, der lagde på. Okay, flere spørgsmål.
1: Jamen, er jeg typen, der har stiletter på til en havefest?
0: Det kunne du godt. Så, ja, det vil være utrolig upraktisk, men det vil du helt sikkert have.
1: Okay,
0: ja.
1: Fik vi afklaret, at jeg er fra Danmark?
0: Du er ikke fra Danmark, nej. Du er fra udlandet.
1: Fra udlandet? Ja. Fra USA?
0: Ja, sådan cirka. Du bor i USA, PT.
1: Okay.
0: 70-333-100. Den er svær, den her, Simon.
1: Har jeg børn?
0: Ja, det har du.
1: Ja? Mm. Har jeg også en airfryer?
0: Det tror jeg ikke, du ved.
1: Nå, det tror jeg. Okay, jeg er sådan en type, der har privat kok.
0: Ja, det kunne du godt være. Okay. Jeg tror, du får maden serveret for dig.
1: Okay, du lyder også lidt irriterende. Altså,
0: 70-333-100. Ja, du er en kontroversiel person, ja. Mm. Og særligt vedkommende, du er gift med, er lidt kontroversiel. Er der nogen, der
1: vil okay, mene, nu kommer det. Okay, er jeg sådan en kendisfru, og hvem kunne være irriterende der?
0: Ja, du er nemlig en kendis. Du er en kendisfru. Skal vi lige tage en telefon mere?
1: Ja.
0: Ej, jeg håber, vi har den her. Vi er morgenshowet. Hvem har vi med? Hej, hej. Hvem har vi med?
2: Christina.
1: Hej, Christina.
0: Ved du, hvem der er oppe på hovedet af Simon i dag?
2: Jeg tænker Melania Trump.
0: Ja!
1: Christina, tak fordi du ringer, du redder quizzen. Hold og vinder.
0: Den var svær i dag, Christina, eller hvor var vi henne?
2: Nej, da du begyndte at snakke om stiletter til havefester, og ikke vide, om man havde en airfryer, så kunne det være der.
0: Ja, jeg tror ikke, hun ved. Måske ved hun ikke engang, hvad en airfryer er, faktisk.
1: Jamen, hun har den sindssyge udstråling. Det har hun faktisk.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Men Melania Trump, det var det helt rigtige. Har du også en idé om, Christina, hvorfor at jeg har puttet Melania op på Simons hoved i dag?
2: Overhovedet ikke.
0: Nej, det er også lidt... Det var en historie, der forsvandt lidt i mængden i går, synes jeg. Mm. Men det er fordi, at hun er hovedperson i en ny Amazon-serie. En dokumentar, hvor man følger Melania Trump, Trump første gang blev præsident.
1: Nå, har vi ikke lige haft en film med hende?
0: Jo, man har lige haft en film, og den blev jo sablet ned for at være opstillet og redigeret og slet ikke virkelighed.
1: Har du set den første film, Christina?
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Du lyder heller ikke som en, der skal se den her serie så.
2: Umiddelbart ikke. Jeg må sige, hun interesserer mig ikke sådan lige synderligt meget.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Men hvad med 500 kroner til Rema 1000? Interesserer det dig en lille smule?
2: Ja, det må man sige.
1: Okay.
2: Det er absolut interessant.
0: Ja, men det var heldigt, fordi det er lige præcis det, du har vundet. Har du en airfryer, Christina?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, godt. Ved du hvad, så er du sød at købe nogle gode ting, man kan putte i airfryeren så?
2: Det kunne jeg godt finde på, særligt på Rema 1000.
0: Og særligt på Rema 1000. Hvor er det godt. Ha' dig en dejlig weekend, Christina. Tusind tak, fordi du var med.
2: Ja, velkommen.

0: Summer of 69 fik du her fra Bryan Adams. Kan jeg vide, om det her det bliver sommeren of 26 for Kasper Porsdal?
1: Hvorfor? Fordi han står sammen med en masse fædre et sted i bare overkrop og laver luftgitar eller hvad?
0: Nej, fordi han har det fedt.
1: Nå, på den
0: jeg
1: måde.
0: Tænker på, om det her bliver sommeren, som han kommer til at synge en sang om, når han på et tidspunkt får en guitar og en stor ølmæv. Jeg ved det ikke.
1: Jeg ved, du har købt en ukulele, Kasper Porsdal. Er det ikke rigtigt?
2: Altså, så jeg er på nu.
1: Ja, nu er du på. Ja, kan du høre? Det er jo, fordi vi tager organisk ind i radioen, ikke? Men opdager ikke, hvad fanden var han allerede? Ja, det var han.
0: Det var lige der, Kasper.
2: Ja, lige der. Ja. Jamen, altså, jeg står netop nu i bare overkrop sammen med en masse fædre på det selvværelse i Horsens.
1: Det lyder magisk.
0: Med din ukulele.
2: Ja.
0: Hvordan går det? Du har været på Smukfest, udsendt for Radio 100 de seneste dage. Hvordan er humøret her til morgen?
2: Jamen, det er godt. Der har jo selvfølgelig været opture og nedture. Det er der jo på en festival. Jeg er blevet dumpet til en koncert, men har fundet andre nye mennesker i går. I går var en fed dag.
1: Ja, jeg skulle lige sige, jeg ser din sidste story på Instagram, det er lagt op for 6 timer siden, hvor du står med en kande sangria, og så bliver man lidt nervøs, når man skal der med i radioen.
2: Ja, jamen, det var jeg også selv nervøs, men det var under Lewis Capaldi, og det var altså en fed koncert.
1: Okay.
0: Jeg så, den fik altså, sådan noget 6 stjernede anmeldelser. Den skulle have været fuldstændig fremragende.
2: Ja, men altså, jeg græd ikke. Jeg græd ikke på noget tidspunkt. Men det kunne man godt have gjort.
1: Hvis det kunne være, man havde gjort det.
0: Men prøv, Kasper, du siger det så fint. En festival, det er en blanding af op- og nedture, og du har jo selvfølgelig i Kasper Porsdals, bedste Kasper Porsdals-stil, forfattet en lille liste over ting, der måske har været knap så fede ved den her festival.
2: Ja, jeg må sige, det er faktisk svært at være negativ, fordi folk er faktisk rigtig søde, og det er en fed festival og sådan noget, men selvfølgelig har jeg fundet 9 ting på en liste, som jeg synes er irriterende.
0: Er du klar til 9 okay. ting på en liste?
1: Så her kommer Kasper Porsdals liste med 9 ting over irriterende ting på festivaler.
2: Godt. Vi starter med selvfølgelig folk, der skubber til koncerterne eller støder ind i andre, fordi de lige er midt i det, de selv vil mene er en pissefed dans.
0: Ej, det kunne godt være mig.
2: Ja, det kunne godt være dig. Nummer 2, folk der, det kunne godt være Simon, folk der konstant taler om alt andet end koncerten, under koncerten.
0: Ej, det er Simon.
2: Nummer 3, folk der under koncerten facetimer andre, der ikke er på festivalen.
1: Det er
2: så dumt. Det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Jeg så en koncert forleden med en, der hedder Paul, som var på FaceTime, gået fra. Det ser ham på en skærm i hvert fald. Okay, nummer 4. Folk, der leder efter deres venner til koncerterne, vil enten at hoppe højt, så de kan se dem, stå på tær, eller bare insistere på at skulle igennem hele publikummet.
0: Ja, det er også
2: nummer 5. Det er folk, der uden varsel peger ud i luften, når man er ved at gå forbi dem. Altså, folk taber et øje på et tidspunkt. Ja. Nummer 6. Folk, der taber hele deres øl foran fødderne på dig, så det hele vælter ud over dine fødder og ben, kigger på dig og siger, ej, hvor nederen, jeg tabte min øl, og så går de videre.
0: Ja.
2: Bare et tænkt eksempel. Nummer 7. Folk, der under koncerten begynder at filme sig selv, men ikke bemærker, at lige bag dem på videoen, der står jeg også, og var egentlig ikke klar på at blive filmet. Nummer 8. Folk i grupper, der midt på en sti stopper op for at vente på en ven, uden at overveje, om de blokerer stien for alle andre. Og den sidste på ting, der irriterende folk gør på festivaler. Folk, der ikke kigger, hvor de går, så de går med armen ind i den øl, du holder. Så du taber den, og den vælter ud over dine ben og fødder. De kigger på dig og siger, ej, hvor nederen, du tabte din øl.
0: Og det var derfor, Kasper, at du i nat lagde et billede eller en story op på vores Instagram, hvor du fandt ud af, hvordan du kunne holde din sangria-kanden. Uden at holde den med hænderne, ikke?
2: Et lille lifehack, det kan man bare gå ind og kigge på.
0: Man skal gå ind på radio100.dk. Tak for dejlige festivalopdateringer, Kasper.
2: Jamen, det var slet.
0: Og så find en trio til de tømmermænd, ikke?

Du har tunet ind på Radio 100, nærmere bestemt morgenshowet. Den her morgen med Simon og Anne, klokken den er 7.52, og vi har to dejlige timer tilbage af programmet, selvfølgelig med 100% god musik og masser af gode nyhedshistorier. På den anden side af nyhedsoverblikket her klokken 8 skal vi blandt andet have en quiz, som jeg har hygget mig meget med at lave. Jeg kalder den for Michelin eller Magtværksquizzen. Hvad det går ud på, skal du altså høre lige her på Radio 100. Du skal også høre Sara Larsson med Uncover om et øjeblik. Godmorgen.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go!
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
15: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
29: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
30: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af mig, Simon Roligård. En ulv har nu 3 gange opsøgt lejende børn i private haver i Nørre Nebel. Det skete i går, og nu opretter myndighederne altså en ny reguleringszone. Ifølge minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, så ser man sig forpligtet til at gribe ind.
3: Det er helt uacceptabelt, at vi har en ulv, som udviser en stærk unaturlig adfærd, og som fuldstændig mangler skyhed over for mennesker også.
2: Han fortæller, at ulven ikke var aggressiv, men at den altså heller ikke forlod stedet, selvom der blev råbt meget højt. Nu skal ulven så skydes hurtigst muligt, siger han. Myndighederne tager også termiske droner i brug for at lokalisere den. Mumbo Jumbo, Børste, Pippi Langstrømpe, de skal fylde mere i landets vuggestuer, dagplejer og børnehaver. Regeringen afsætter derfor 20 millioner kroner til et nyt initiativ, der skal styrke læselysten blandt de mindste børn. Det oplyser Børne-, Ældre- og Boligministeriet. Pengene skal blandt andet gå til bøger, pædagogisk materiale og så besøg fra biblioteker med højt læsning. Tysklands statsanklager han mener at have beviser for, at der blev forsøgt at skabe en eksplosion i lufthavnen i Leipzig onsdag. Her der fandt ansatte nemlig en drone med sprængstof i et fragtområde, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt, så udgør den eksplosive drone et helt nyt trusselsniveau, og han kalder hændelsen for et hybrid angrebsscenarie, der er professionelt forberedt, det skriver mediet Tagesschau. Dronen blev efterfølgende desarmeret af specialister, og ifølge myndighederne var der ikke fare for passagererne, og lufthavnen den genoptog driften her til morgen. Så skal vi lige tilbage til København, der vil gøre det tryggere at cykle sammen med byens mange turister. Derfor indkalder 2 københavnske borgmestre nu cykeludlejere og trafiksikkerhedseksperter til en rundbordsmøde, det oplyser Københavns Kommune. Målet er at finde løsninger på de problemer, der opstår, når turister cykler rundt uden at kende de danske færdselsregler. En undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik viser nemlig, at 8 ud af 10 københavnske cyklister oplever turister som et trafiksikkerhedsproblem.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi kigger frem mod en dejlig tør og også varm weekend, og vi starter altså også okay ud i dag. Der er lige lidt skyer her på himlen først på dagen, men de skulle altså gerne forsvinde, og så får vi en del eller nogen sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
4: Klokken den er 8:04. Hjertelig velkommen her til morgenshowet. Hvis du først lige er tunet ind, jamen så har du gjort det på et fuldstændig fabelagtigt tidspunkt. Fordi det her, Simon, ikke?
5: Ja.
4: Det bliver en virkelig, virkelig sjov time. Kan du lige give mig en liter poser? Du skal ikke stå og holde på den selv.
5: Her, værsgo.
4: Sådan. Det her, ikke? Det er lidt irriterende, men det er lyden af osterejer.
5: Eller ostepops.
4: Jamen, det er det. Og vi to, Simon, vi skal spise osterejer/ostepops om cirka 25 minutter.
5: Ja, det bliver en hård dag på arbejde.
4: Og det er nemlig i embedsmedfør. Det er simpelthen, fordi vi bliver nødt til at gøre det, fordi der simpelthen er opstået en anden form for... Jeg har lyst til at kalde det osterejekrigen.
5: Ja, det synes jeg er et glimrende ord.
4: Hvor er du henne på det? Osterejekrigen?
5: Ja. Ja. Eller ostepopskrigen.
4: Der er nogen, der er sure over det der med navne, og er der egentlig forskel på ostepops og osterejer? Og prøv her, det kommer til at fylde rigtig meget den kommende time, og jeg glæder mig meget. Også fordi jeg har aldrig spist osterejer og ostepops så tidligt på dagen. Det tror jeg altså ikke. Det tror jeg er en rekord for mig. Vi skal også høre lidt fra ham her.
6: Det vil da ikke være bekendt.
4: Kunne du genkende, hvem det var?
5: Nej, hvem er det?
6: Det vil da ikke være bekendt.
4: Også et madøre. En, der har haft et meget populært program på TV3, hvor han er ude hos restauranter.
5: Nå, er det Bo Bæk?
4: Det er Bo
6: Bæk. Det vil da ikke være bekendt.
5: Det er jo min gamle mentor.
4: Jeg har lavet en quiz, Simon.
5: Du har lavet en quiz igen i dag.
4: Altså,
5: du må efterhånden få en form for streak. Altså, en klistermærkestjerne, der får lavet quiz hver dag.
4: Michelin eller Magværk er navnet på den quiz,
5: hey!
4: Der venter dig. Og hvorfor vi skal quizze i det, jamen det kan du høre lige her efter No Doubt med Don't Speak. Hjertelig velkommen her til morgenshowet. 8:05.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Don't Speak med No Doubt. Vi ønsker dig en kanon dejlig fredag morgen. Tusind tak, fordi du bruger den i selskab sammen med os her i morgenshowet. Den her morgen med Simon og Anne. Simon, har du nogensinde spist på en Michelin-restaurant?
1: Ja, en gang.
0: Okay. En, du vil nævne navnet på?
1: Jeg kan ikke huske, hvad den hed. Det var i Warszawa i Polen.
0: En polsk Michelin-restaurant?
1: Jamen, de er meget, altså, det er meget billigt der. Men det er stadig Michelin.
0: Det er jo faktisk meget godt tænkt, at hvis man gerne vil have en Michelin-oplevelse, men er lidt for nære til at betale for det i for eksempel Danmark, hvor det jo er svindende dyrt, så kan man tage til Polen i stedet for.
1: Ja, generelt så skal man vist bare tage ud af Danmark, tror jeg, for at finde billigere Michelin-restaurant. Jeg har også spist på en del af, hvad hedder det, Bib Gourmand, som vist er sådan lige under Michelin, som også er i Michelin-guiden.
0: Du kigger du på mig, jeg aner det ikke.
1: Men det er ikke noget, jeg gør mig i.
0: Okay. Nu ved jeg jo lidt, fordi du har fødselsdag den her uge.
1: Ja.
0: Og på fødselsdagen må man jo selv bestemme, hvad man skal spise, eller hvor man skal spise.
1: Ja.
0: Og der valgte du jo selvfølgelig...
1: Flammen.
0: Yes. Buffet-restauranten, grill-restauranten. Præcis. Over alle grill-restauranter.
1: Jeg tror, de fleste Michelin-kokke sikkert vil vende sig i graven, hvis man tvang dem derind, har det, en anden idé om.
0: Det tror jeg også, men det er jo et sted, hvor man kan få mange forskellige ting, ikke? Og noget, som man kan se, hvad er. Altså, hvorimod Michelin, jeg synes oftest, det bliver en lille smule... Hvad siger du der igen? Altså, du ved, hvor det er som om, man kan ikke lige forstå, hvad det er, der bliver serveret på en.
1: Det er måske det
0: ord, jeg leder efter. Du ved, og jeg har sådan, jeg har aldrig spist på en Michelin-restaurant.
1: Nej.
0: Men jeg har spist på nogen, som jeg synes har været for fancy til mig. Altså,
1: forstår.
0: Hvor jeg har følt, jeg har været deltager i noget, hvor jeg ikke var berettiget til at være der. Altså, for eksempel det der, hvor man får en meget, meget lang salgstale om den ret, der ofte er meget lille, der bliver serveret for en. Hvor jeg har svært ved at tage det seriøst.
1: Jeg synes, det er meget godt sagt, at det er som om, at jeg føler ikke, at det er et sted for mig.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvad det er. Altså, jeg ved ikke, det er som om, at sådan, der er noget ved det. Jeg føler mig forkert derinde. Men jeg vil sige, jeg kan godt lide at se på det. Jeg ser mange maddokumentarer.
0: Gør du det?
1: Ja, for jeg synes, det der, hvor de anretter det, altså sådan, det er meget, meget pænt jo.
0: Sådan noget med pincetter og,
1: ja. Og
0: små gelékugler.
1: Ja. Ja. Det synes jeg er meget fascinerende.
0: Jamen det er også. Det er
1: men jeg
0: også
1: gider ikke at spise det selv.
0: Fascinerende. Nej, men jeg er der heller ikke. Men det er fordi, jeg har lidt lyst til at grine. Altså, og det er jo ikke pænt, når tjeneren står og giver en eller anden lang forklaring om, hvor de der brombær er dyrket henne, og hvordan de er plukket.
1: Og bare for en emulgering, de har
0: jamen,
1: lavet.
0: Jamen så noget. Og det ord forstår jeg jo ikke.
1: Nej.
0: Og du ved, så skal jeg jo have en ordbog med, eller være rigtig dum, og så sige, undskyld, kan du lige oversætte det, du siger til almindelige
1: mennesker? Det kan man bare ikke lide. Det er også et sted ligesom sådan et kunstmuseum, ikke? Man kan ikke lige sige højt, hvis ikke man fatter, hvad der foregår.
0: Jamen lige præcis, og det er altså ofte mig, der ikke fatter, hvad der foregår. Til gengæld så har jeg forstået, at Noma nu har genåbnet i København.
1: Det er rigtigt,
0: permanent. Ja. De har jo været en lille tur uden bys, og så var der noget problemer med René.
1: Der var noget med nogen, der stak nogen i benene med nogle grillgafler. Ikke,
0: det skal man ikke gøre. Så nu er Noma altså vendt hjem til København. Det er igen muligt at booke bord på den her 3-stjernede Michelin-restaurant.
1: De vil få frataget dem
0: faktisk. Ja, det er
1: rigtigt,
0: man flytter.
1: Nu
0: venter de på næste gang, der bliver uddelt Michelin-stjerner. Men jeg kunne ikke lade være med at bruge det som en anledning, Simon, til at lave en lille quiz.
1: Yes.
0: Så nu skal vi lige høre Benjamin Hav og Portugal. Og så venter quizzen, som jeg har valgt at kalde Michelin eller Magværk.
1: God titel.
0: Tak for det.

0: Benjamin Hav. 16 over 8. Noma har genåbnet sin permanente restaurant i København. Det vil sige, det er endnu en gang muligt at få næsten Michelin-mad. De skal lige have deres stjerner tilbage. Og det betyder, at jeg har lavet en lille quiz, Simon.
1: Er det bare et påskud for at få lov til at spille den der sang, du havde lavet i går?
0: Hvilken sang?

0: Men vi skal jo lige, der er kommet nye EU-regler, så Anne, så hvis ikke...
1: Anne's Market.
0: Hvis ikke folk lige kunne høre det, så er det jo altså en AI-genereret lille jingle, du har lavet her. Den er virkelig catchy.
1: Den er nemlig super catchy, og den er genial til vores lille Michelin- eller Magværk-quiz. Jeg kommer med en masse mulige serveringer, ja. Simon, ikke? Og så skal du fortælle mig, om det er blevet serveret på en Michelin-restaurant, eller om det er noget, jeg har fundet på, ikke?
0: Modtaget.
1: Er det Michelin eller Magværk? Jeg har selvfølgelig også været i lydarkivet og fundet en...
2: Og sådan skal det lyde.
1: Jesper Kok-lyd for rigtigt.
0: Ja, tak.
2: Og sådan skal det lyde.
1: Og en...
3: Det vil da ikke være bekendt.
0: Åh, det er Bobæk.
1: Bobæk-lyd for forkert svar, ikke? Er du klar til den første?
0: Ja, tak.
1: Godt. Michelin eller Magværk? Due bagt i kakaobælg.
0: Kakaobælg?
1: Mm.
0: Ej, det kan den ikke være, for det er en due for stor til.
1: Så du siger, at det er...
0: Det er Magværk.
3: Det vil da ikke være bekendt.
0: Nej!
1: Det er blevet serveret.
0: Ej, det er for due en kæmpe
1: bagt
0: kakaobælg.
1: I kakaobælg.
0: Nå.
1: Det ved jeg ikke. Så er det næste her. Sneglegrød.
0: Ej, det er 100% blevet serveret.
2: Og sådan skal det lyde.
0: Ja, tak.
1: Det er det nemlig. Så har jeg en her, der hedder bilarver.
0: Bilarver?
1: Mm. Har det været en ret på en Michelin-restaurant et sted i verden?
0: Det kunne det godt, men nej, det tror jeg ikke, det har.
1: Vi hører lige sangen, mens du tænker. Undskyld, hvad sagde du?
0: Nej, det er Magværk.
3: Det vil da ikke være bekendt.
0: Nej, det er også blevet serveret.
1: Selvfølgelig har der været serveret bilarver. Okay, den næste her, koblod.
0: Ej, det er blevet serveret.
1: I forskellige versioner, pisket, ja, det... tørret eller bagt.
0: Ja, det tror jeg er blevet serveret.
2: Og sådan skal det lyde.
0: Ja, tak.
1: Det er det da nemlig. Ej, hvor er du god. Okay, så har jeg en her. Hvad med fiskesæd?
0: Det er blevet fiskesæd. Ja, det må være blevet serveret.
2: Og sådan skal det lyde.
0: Ja, tak.
1: Det er det da. Okay, jeg har lige den sidste her.
0: Det var så at spise fiskesæd med ski.
1: Og så kan man også lige få sig en rå...
0: Hed retten et komshot?
1: Ejo, hallo.
0: Ja, hallo.
1: Det sidste. Rå vandmænd. Er det blevet serveret på en Michelin-restaurant?
0: Rå vandmænd?
1: Mm.
0: Ej, det kan man ikke spise, kan man? Det tror jeg ikke.
3: Det vil da ikke være bekendt.
0: Er det sådan en snydekvist, det her, hvor alt det sindssyge, du kommer med, er blevet serveret?
1: Alt det sindssyge, jeg kunne ikke finde på noget, der er mere mærkeligt end fiskesæd og duebagt i kakaobælg.
0: Der er bare ikke nogen, der skal fortælle mig, at det er lækkert at sidde og spise. Altså, det gider jeg simpelthen ikke høre på, det tror jeg simpelthen ikke.
1: Det har regnet ud. Prøv at tænke på at gå ned på stranden, og så tage en vandmænd med hjem i en plastikspand, og så tage 3.000 kroner for den, ikke?
0: Præcis!
1: Det er eddermame godt tænkt. Det var quizzen, Simon.
0: Tak for quiz. Jeg kunne rigtig godt lide det quiz underlæg.
1: Det var også en irriterende lyd. Christine Milsson får du her til din fredag morgen. Vi er morgenshowet den her morgen sammen med Simon og Anne på Radio 100. Klokken den er 20:08.

0: Christine Milton med Superstar. 8.53.
1: Må jeg godt åbne den?
0: Nu må du gerne åbne den. Du har stået og ventet meget, meget tålmodigt.
1: Og det der, shit, en duft, der kommer ud i studiet nu.
0: Det, der sker nu, det er Simon, der her klokken 8.23 lige spiser en osterreje.
1: Er
0: den
1: god?
0: Ja. Og det er jo i embeds medfør, Simon, at vi to...
1: Vi skal spise flere om lidt også.
0: At vi to, vi skal spise chips. Jeg har også en pose herover. Det er to forskellige poser med osterejer, ostepops, ostechips, hvad end man kalder det. Fordi det er det,

0: 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Smart Eyes.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Hov, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
18: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
19: Altid mere at spare i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder.

0: alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
6: Vi kigger frem mod en dejlig tør og også varm weekend, og vi starter altså også okay ud i dag. Der er lige lidt skyer her på himlen først på dagen, men de skulle altså gerne forsvinde, og så får vi en del eller nogen sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader.
7: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: 94 til din fredag morgen, Counting Crows. Med Mr. Jones, klokken den er 8:55. Jeg har glædet mig rigtig meget til det her hele morgen, Simon. Fordi hvad i alverden er det dog, der foregår i det her studie?
1: Ja, men det er simpelthen en ostekrig, der er gået i gang. En chipsekrig af en slags... der er problemer med den danske ordbog. I hvert fald, hvis du spørger Kims Chips. Det er nemlig sådan, at ordet...
0: Undskyld, hvis jeg kigger lidt mærkeligt på dig. Det er, fordi jeg har svært ved at abstrahere fra luften i det her studie.
1: Luften, vil jeg kalde det. Der sker det, at ostepop er blevet optaget i den danske ordbog.
0: Flot.
1: Rigtig flot.
0: Ja.
1: Og det var Kims også rigtig glad for til at starte med, indtil de så er gået ind og læste beskrivelsen. Jeg kan lige læse den højt. Der står i den danske ordbog, ostepop, sprød, gul eller orange, buet snack, fremstillet af majsmel og med smag af cheddarost.
0: Men det er da helt rigtigt, Simon.
1: Ja, men det store problem for Kims er, at det er præcis den samme beskrivelse, der står under ostereje.
0: Ja.
1: Altså, ifølge den danske ord, og der står jo også noget i nogle ostepop, siger der, se også ostereje. Og det er det, Kim så sur over, fordi en ostereje er jo på ingen måde det samme som en ostepops, mener de. Derfor vil de gerne have, der lige bliver tilføjet til sidst, at det er en Kims chips.
0: KH Kims.
1: Ja.
0: Okay, det er også en fed henvisning. Se også ostereje. Var sådan, nej, det er ikke en ostereje, det er en ostepop. Der, så elsker man også sit eget brand, ikke?
1: Meget. Men altså, det er jo det store spørgsmål er jo så... og det er det, de har sagsøgt den danske ordbog for nu.
0: Okay, hold da op. Det er voldsomt.
1: Ja, det er der, vi svinger os op nu. Det danske sprog- og litteraturselskab er simpelthen blevet sagsøgt for ikke at gide at lave den her ændring, fordi de sådan slap af, det er det samme.
0: Okay, og der er de altså, der er de altså kolde i numsen der.
1: Ja.
0: Okay.
1: Nu, jeg har serveret... Ej, jeg vil godt sige, du har selv serveret på en tallerken, og du står også med en gaffel nu. Du skal til at indtage både en normal, gennemsnitlig ostereje.
0: Det er den her over, ja.
1: Og så er det en Kims ostepop.
0: Undskyld, det var omvendt. Det her, det er
1: ost. Det er jo allerede galt nu. Du understøtter det, deres
0: altså sprog. Du må erkende, de ligner lidt hinanden, Simon. Ikke?
1: Ja, lidt. Det er rigtig nok.
0: Men det her over, det er ostepops.
1: Så tag en ostepops.
0: Den er ikke helt så orange.
1: Hvorfor tager det? Det er sindssygt at spise det der med gaffel.
0: Jeg skal ikke have ostefinger.
1: Nu står du også og krummer ned i alt maskineriet herinde. Hvad giver du ostepoppen? Det er jo smag, man kender.
0: Den er god. Den smager meget ligesom ostepops. Jeg synes alligevel... Den har en lidt anden smag her klokken 8:30 om
1: morgenen. Okay, så tag lige en ostereje.
0: Ja. Ej, det er en helt anden oplevelse.
1: Er det det?
0: Mm?
1: En dårlig eller en bedre oplevelse?
0: Det lyder mærkeligt, når det er chips, men den er mere tør.
1: Okay, jeg prøver lige også. Nu tager jeg lige en ostepop.
0: Det er som om, at ostepoppen er en lille smule mere moist afrundet i det, hvorimod ostepoppen, den mangler noget. Der mangler noget pop. Undskyld, også regn mangler noget pop. Hvad siger du? Du står bare og tager fra posen af. Du skal lige smage rigtig mange, før du kan vurdere det, kan jeg se.
1: Det er nemt, fordi en osterrejse er en, hvor man skal spise, man putter mange ind.
0: Er det sådan, at du spiser chips?
1: Hvordan?
0: Propper bare munden fuld.
1: Jeg har en god mund.
0: Mm. Mm. Tykker munden, og så kommer
1: det. Det er meget det samme, er det ikke det?
0: Nej, det er ikke. Jeg kan altså godt se, at der er forskel her på ostepoppen. Og det var, jeg vil sige det her. Det skal du også tænke over. Stille her til lærken.
1: Du peger også på mig nu. Hvad er det for en voldsom pointe, du kommer med? Er du advokat for Kims?
0: Jamen, ostepoppen er jo faktisk et brand, ikke? Altså, det er jo ikke en generisk snack. Det er osterejen lidt mere.
1: Det er ikke en generisk snack?
0: Jamen, det er det jo ikke. Det er det samme som at sige, at man kan jo heller ikke tage patent på saltstangen, fordi alle kan lave en saltstang. Det er ligesom en... men det er en kendt snack.
1: Vanvittig snack at tage frem.
0: Men forstår du, hvad jeg mener? Så det her, altså ostepoppen er en genre inden for osterejen. Så på den måde kan jeg godt forstå, at det er noget andet.
1: Nå, så du mener, at en ostepop er en ostereje, men en ostereje er ikke nødvendigvis en ostepop?
0: En ostepop, lige præcis. Tak, fordi du sagde det så klart.
1: Altså, jeg vil bare sige, Kims, hvis I lytter med nu, bare ring til Anne Lavendt.
0: Har vi mest lavet den her snak, Simon, fordi du bare gerne vil spise nogle chips?
1: Ja, det er nok
0: klokken 8:30.
1: Tag lige til. Ja. Hold kæft for de gode, ja. Altså.

0: Vi har brug for nogle vådservietter til dig, Simon, og dine ostepoppede, fedtede fingre nu, og vi har brug for en...
1: Må jeg røre ved dig nu? Nej, synes, det er ulækkert, hvis jeg sådan lige kommer over.
0: Det der, det er ulækkert. Gå væk. Seriøst, gå væk lige nu. Så du har brug for nogle vådservietter, Simon, og jeg har brug for en støvsuger, fordi jeg er kommet til at træde en osteregn ned i gulvtæppet inde i vores studie. Jeg får skæld ud af, hvem end der er rengøringsansvarlig her. Men det var dejligt lige at få afgjort den store ostechip-krig.
1: Jeg kan godt lide, du bare har valgt, at vi har afgjort den nu. At Kim skal selvfølgelig have lov til bare at være deres egen ostepop.
0: Ja, men det er det, du siger. Ostepoppen er en osteregn, men osteregn er ikke en ostepop.
1: Nej.
0: Det tror jeg, at vi bliver enige om. Simon, jeg skal lige høre dig en gang. Nu er du jo journalist og nyhedsvært her på stationen.
1: Ja, det er korrekt.
0: Hvad står der på side 36 i regeringsgrundlaget?
1: Det har altså du det nye, det der firkløver regeringsgrundlag?
0: Ja, lige præcis, ja.
1: Det aner jeg ikke. Skal jeg vide det?
0: Skal du ikke vide det?
1: Hvorfor kigger du på mig den måde? Jeg ved det ikke, hvor mange. Det er ikke sygt langt, men jeg aner det ikke.
0: Ja, okay, men hvis du ikke ved det, så er du måske undskyld. Fordi det viser sig, at regeringspartierne SF og Radikale måske faktisk heller ikke helt ved, hvad der står i deres eget regeringsgrundlag.
1: Nå.
0: Vi skal have kigget på den der side 36, Simon. Det skal vi lige her efter Whitney Houston. Og få så fat i nogle vådservietter, ikke også?

0: Du skal lige svare helt ærligt nu, Simon, ikke?
1: Ja.
0: Har du nogensinde sagt ja til noget, accepteret noget, eller skrevet under på noget, som du ikke rigtig vidste, hvad var?
1: Altså, jeg har jo troet, jeg vidste, hvad det var.
0: Ja, hver gang.
1: Ja, ja. Men, ja. Altså, men jeg skal jo ikke kunne sige, jeg har da ikke læst de der sådan noget licensaftaler eller sådan noget agreement noget til bunds.
0: Okay. Og hvad så, hvis du nu en eller anden dag, hypotetisk set, stod i nogle regeringsforhandlinger som part, ikke?
1: Mm.
0: Og skulle blive enige om et regeringsgrundlag med de andre partier.
1: Ja.
0: Vil du så læse det her regeringsgrundlag?
1: Kom an på, om jeg fik en ministerbil eller ej.
0: Rigtigt? Okay, hvis du gjorde...
1: Men det er ikke meget sådan, de handler derinde, har jeg fornemmelsen af. Er der en ministerbil i vente? Hvis jeg er partileder i det her tænkende scenarie, så er jeg vel nødt til at læse det igennem.
0: Ja, ikke også?
1: Det tænker jeg.
0: Og jeg er fuldstændig enig, og derfor undrer det mig lidt. Berlingskes politiske kommentator, han hedder Bent Winter.
1: Mm.
0: Han er ude i en kommentar i Berlingske og mene, at Radikale Venstre og SF ikke har læst regeringsgrundlaget.
1: Nå.
0: Særligt grundigt i hvert fald. Fordi der er opstået en situation nu, hvor regeringen ifølge regeringsgrundlaget vil give PET lov til administrativt at pålægge ustraffede personer, som man mener er farlige, for eksempel GPS-kontrol, fodlænke, psykiatrisk behandling og andet.
1: Altså man vil overvåge folk, der ikke er dømt?
0: For eksempel, ja. Og det står faktisk i regeringsgrundlaget. Og det er det, Bent Winter mener, det er det her SF og Radikale tidligere har været arme modstandere af. Socialdemokratiet har gerne vil have det. Og det er det, Bent Winter mener, de må ikke have læst. Det kan være, de ikke har læst det, at det står på side 36. Så det kan godt være, at...
1: Hvor mange sider er der?
0: Jamen, der er nogle af 70 sider.
1: Det er også
0: det,
1: mange.
0: Nej, det er et regeringsgrundlag. De får ministerbiler for første gang i... Jamen, er det 12 år eller sådan noget?
1: Ja, men der de står garanteret på sådan noget politikersprog. Er det Mette, der har skrevet det? Så har Mette F. skrevet den garanteret?
0: Det er alle partilederne, og så er det selvfølgelig nogen, der hjælper i de forskellige ministerier. Nej, men du ved, så har de haft folk i ministerierne til at hjælpe sig med at formulere den politik, de gerne har ville have.
1: Men det er også strid, hvis man sidder og man tror, man har aftalt noget, og så går Mette F. ud bagefter og lige sætter et ekstra punkt ind på side 36.
0: Men det ved vi jo ikke, om det, der er sket. Det antager du nu er sket. Altså, min påstand er, at de udmærket har været klar over, hvad der stod. De har bare håbet, at der var ikke nogen, der ville grave så langt og læse.
1: De har bare håbet, at Bent Winter han ikke læste 36.
0: Ja, de havde håbet, at der ikke var nogen medier, der ville læse hele regeringsgrundlaget, fordi de synes, det var lidt tungt skrevet, og det var lidt langt, ikke? Lidt ligesom du tænker.
1: Men det, altså...
0: Og så har de tænkt, og så accepterer vi, fordi vi får en ministerbil, så går det nok, det der med, at vi skal overvåge folk, der ikke er dømt.
1: Og det kan jeg også mærke, at skrue plan, hvis vi skal det.
0: Men vil du ikke have svært ved, at de simpelthen har optrædet i et regeringsgrundlag, de ikke har læst?
1: Jo. Det synes jeg er irriterende.
0: Er det ikke pinligt?
1: Hvis det sådan der. Det synes jeg faktisk er lidt pinligt.
0: Ja, jeg ved næsten ikke, hvad der er værst, faktisk.
1: Men 77 sider.
0: Ej, hold nu op, Simon. Det er altså ikke langt. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Lewis. Med How Do I Say Goodbye. Vi her på morgenshowet på Radio 100 ønsker dig en rigtig dejlig fredag morgen. I studiet er vi Simon og Anne lige nu. Kun mig, Anne, fordi Simon er gået ind for at lave nyhedsoverblikket her til klokken 9. Og efter det, der skal vi tale om en rimelig kendt skikkelse i dansk politik, nemlig ham her.
1: Fint. Godt. Ja. Velkommen til alle sammen.
0: Magnus Heunicke har fået så noget af en opgave i sin nye titel som undervisningsminister. Hvad hans nye udfordring er, jamen det snakker vi om efter nyhedsoverblikket. Inden da skal vi høre Lewis Capaldi med Someone You Love.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Emma! Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Hvad end der får dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
27: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
28: Velkommen.
0: Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. For første gang nogensinde tager myndighederne nu termiske droner i brug i jagten på en problemulv. Og det sker efter, at den her ulv altså i går 3 gange opsøgte legende børn i private haver i Nørre Nebel. Det oplyser styrelsen fra Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Samtidig så oprettes endnu en reguleringszone, hvor ulven altså kan skydes. De termiske droner kan registrere dyrets kropsvarme og skal altså gøre det lettere at finde den her ulv. Ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, så skal den altså skydes hurtigst muligt. Sommerens togproblemer sender rekordmange passagerer over i busserne. Både i Combardo Expressen og Flixbus, der melder man om markant flere rejsende, det skriver DR. I juni der kom kun knap 2 ud af 3 passagerer i DSB fjern- og regionaltog frem til tiden. Og ifølge busselskaberne så skyldes den her fremgang netop de her mange togforsinkelser og sporarbejdet. Banedanmark de forventer, at togtrafikken er tilbage på normale vilkår, når sporarbejdet er afsluttet den 16. august. Migrantarbejdere på et saudiarabisk megaprojekt til VM i fodbold i 2034 arbejder under ulovlige og farlige forhold, det skriver Danwatch, som har talt med arbejdere på byggepladsen. Den danske tegnestue Bjarke Ingels Group har leveret masterplanen til det her projekt, men afviser at have ansvar for forholdene, fordi virksomheden kun har været med i den indledende visionsfase. En tidligere FN-chef for menneskerettigheder siger til Danwatch, at virksomheden altså også har et ansvar for at undersøge risikoen for menneskerettighedskrænkelser. Og så er der kunder, der stadig mangler penge efter konkursen i elselskaberne Velkommen, Netto Power og Vedvarende. Og derfor så klager de altså nu over den advokat, der stod for salget af selskaberne. Kunderne mener blandt andet, at mere end 30.000 kundeaftaler blev solgt alt for billigt, og at retten til at opkræve penge fra kunderne blev overdraget til den nye ejer, mens de selv blev efterladt uden deres tilgodehavner. Advokatnævnet skal nu undersøge sagen.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der er spredte skyer rundt omkring i Danmark lige nu, men i løbet af formiddagen, så skulle de altså gerne forsvinde, og så får vi lidt eller nogen sol, og skulle også meget gerne få tørvejr hele dagen. Temperaturerne, de ligger på mellem 17 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Den bedste start på dagen.
4: Den bedste start på dagen.
3: Morgenshowet på Radio 100.

0: Skal vi lige få Magnus Heunicke til at byde velkommen?
1: Kan vi det?
2: Fint. Godt. Ja. Velkommen til alle sammen.
0: Sådan.
1: Tak. Jamen, tak, Magnus.
0: Jeg tror, han er det venligste menneske, der findes.
1: Magnus er også et sødt navn, holder mig til. Jeg har ikke kendt et røvhul, der hedder Magnus.
0: Det er faktisk rigtigt. Han lyder simpelthen så venlig. Og alligevel er det altid ham, der kommer ud i problemer, der skal løses.
1: Altså, han har ikke lykkes med at have et ministerium endnu, hvor det ikke har sejlet fuldstændig.
0: Ikke
1: så, snart han er trådt ind i døren, så er det hele bare brændt ned. Ja, der er åbenbart kæmpe problemer med, at særligt de danske gymnasiaster bruger AI som aldrig før til deres eksamener, og simpelthen snyder.
0: De danske gymnasiaster?
1: Er det ikke et dejligt ord?
0: Jo, det er skønt. Det kan jeg godt lide. Og jeg forstår præcis, hvad du mener.
1: men det er jo simpelthen et kæmpe problem, så derfor har han været nødt til nu at komme med en strakspakke.
0: Ej, et politikerudtryk,
1: ikke? Det er virkelig det.
0: Her er en pakke, og den bliver leveret straks.
1: Ja, straks, fordi nu handler vi altså. Nu sker der ting, ikke?
0: Det gør vi altså.
1: Magnus Heunicke er kommet med en strakspakke til lige at... Men det er noget med, på længere sigt vil man jo gerne finde ud af, hvordan man faktisk kan integrere AI lidt bedre, for man har set, at vi kommer nok ikke af med det.
0: Ja.
1: Men lige nu her er vi nødt til at gøre noget. Der er primært to forslag i den her.
0: Ja.
1: Flere mundtlige eksamener.
0: Ah.
1: Altså sådan, så man kan vise, om man rent faktisk har forstået det, man har skrevet, eller man bare har copy-pastet
0: inden for ChatGPT. Det giver jo god mening, faktisk.
1: Det giver sygt god mening.
0: Fordi der er altså ikke nogen kære ChatGPT til at hjælpe dig der.
1: Nej, altså man kan sige, det eneste er, at der er nogen, der ikke er så glade for mundtlige eksamener.
0: Det er
1: altså,
0: klart.
1: Så er der nogen som os, der snakker meget. Vi kan godt lide det, men der er også nogen, der synes, det er ubehageligt, som synes, det er fedt at kunne aflære noget skrift.
0: Ja, jeg kan faktisk ikke give mundtlige eksamener, Simon.
1: Kan du ikke det?
0: Nej, det kan jeg simpelthen ikke.
1: Gud, jeg forstår, du er så god til det.
0: Nej, det giver mig altid nerver på.
1: Hvis Gud, jeg kan se, du spænder helt op nu.
0: Ja, jeg skal præstere.
1: Jamen, så er der den anden ting, som han... Og det her, hvor der så, altså, folk er jo glade for det, men du ved, der er stadig nogen, der siger, det er ikke helt godt nok. Han vil gerne have, at man får overvåget skærmene, når de er til eksamener.
0: Ja, okay. Så du har gymnastiksalen, der står computer over det hele.
1: Ja.
0: Der er en masse gymnasiaster, der sidder og skriver deres eksamensopgaver.
1: Yes.
0: Og alle skærmene skal simpelthen overvåges for at sikre sig, at de her gymnasiaster ikke går ind og bruger Gemini, eller hvad det nu hedder.
1: Ja.
0: Okay, og hvordan har man tænkt sig at gøre det?
1: Jamen, det er det, der er lidt... Altså, det er det, den bliver lidt
0: og gør man ikke det? Altså, gør man ikke det for... Lukker man ikke ned for internet eller et eller andet?
1: Jamen, der er nogle gymnasier, som åbenbart bruger det. Det fortæller i øvrigt vores dejlige praktikant Andrea. Hun fortæller, at der er noget, der hedder en eksamenscookie.
0: Ja,
1: og det er noget, der kommer til efter... Ja, det er noget, der kommer til efter, vi stopper, Anne. Men det er åbenbart en ting, man sætter installeret på computeren, som så holder øje med alt, du laver.
0: Ja.
1: Så den kan ligesom se, hvis man er gået ind på noget, man ikke må.
0: Okay, og hvilke hjemmesider man besøger?
1: Yes, præcis.
0: Okay, yes, yes.
1: Ja, for du skal helst ikke besøge nogen hjemmesider. Jeg tror, at de slukker for internet. Men anyways, det er ligesom en måde, men det er ikke alle, der har den her eksamenskugge. Det er heller ikke alle gymnasier, der kan finde ud af at bruge den. Så nogle steder, der har man så tænkt sig nu at hyre mennesker til at stå og kigge. Det er mange mennesker,
0: den
1: der er
0: umiddelbart. Den menneskelige eksamenskugge.
1: Præcis.
0: Det er en, der hedder Dorit, der står og spiser kage.
1: Jamen, og jeg ved ikke, jeg vil blive sindssygt stresset, hvis der skulle stå en bag mig og kigge mig over skulderen i 3 timer, mens jeg sidder og skriver en dansk stil.
0: Men det kan de jo heller ikke, Simon. Altså, det er jo totalt urealistisk. Man skal jo bruge simpelthen så mange menneskelige eksamenscookies, hvis man skal overvåge alle skærmene hele tiden.
1: Ja, men den største ting, som de fleste mennesker suger over, det er jo... Og det lyder jo godt, når man kommer med en strakspakke, men det er, at det ikke er noget krav.
0: Hvad?
1: Så det vil sige, nu kommer der sådan en situation, hvor der er nogen, som, hvor Bente står bag ved dem og kigger over skulderen. Der vil være nogen, der har installeret en eksamenscookie, og så vil der være nogen, der bare kører.
0: Okay, og det vil jo sjovt nok være de gymnasier, der så får ekstremt høje eksamensgennemsnit.
1: Nå ja, det kan godt være.
0: Fordi at der ikke blev kigget på elevernes computer der.
1: Ja, men altså pakken er kommet straks, og det er jo altid godt.
0: Og det er rigtig godt.

0: Jeg har et spørgsmål, Simon.
1: Ja?
0: Er du et bøgetræ i dagens Hvem har det været-quiz?
1: Hva? Nej.
0: Nå.
1: Hvorfor skal man bøgetræ?
0: Det er noget med Skanderborg. Jeg tænkte, om det
1: kunne være,
0: om du stod derovre og var et træ i dag. Nej. Det var du så ikke.
1: Nej, Skanderborg er fed, og jeg vil sige, at den første ledetråd, jeg har til det dag, det er, at mange synes, jeg er kedelig.
0: Okay, jamen, så er du ikke Skanderborg,
1: nej,
0: kan jeg godt regne ud. Der venter en Hvem har det været-quiz om et ganske kort øjeblik med quizmaster Simon Roligaard. Inden det skal vi høre Adele med Someone Like You. Godmorgen.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Det er nu tid til en dejlig, skøn, herlig, aldeles fremragende Hvem er der været quiz med Simon Roligaard.
1: Velkommen her til quizprogrammet.
0: Woo,
1: det er jo Hvem er der været quizzen. Quizzen, hvor du skal gætte, hvem eller hvad jeg er.
0: Ja tak.
1: Jeg relaterer mig til en nyhedshistorie, og så har jeg nogle ledtråde, så jeg kan se, om jeg kan få dig skubbet hen til, hvem eller hvad jeg er.
0: Skub du bare, min ven.
1: Jeg skubber nu. Mange synes, jeg er kedelig.
0: Ja. Men altså, jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte her, Simon, men jeg er kommet fra...

0: synes meget er kedeligt.
1: Jamen, der er meget, der er kedeligt. Men jeg er kommet frem til noget, som mange måske vil synes er kedeligt. Det er at lægge vasketøj sammen.
0: Det er meget kedeligt.
1: Det er meget kedeligt.
0: Altså, jeg kommer tit til at udskyde det, og så ender det med, at jeg sådan stadig har noget, der skal lægges på plads, når den næste vask starter. Det lyder så dårligt.
1: Lige præcis. Eller det der med, at man bruger sin tørretumbler som et form for skab, ikke?
0: Ja.
1: Så er det tørreskabet i stedet.
0: Ja, jeg er meget sådan, jeg er ikke flere underbukser, far. Kig i tørretumbleren.
1: Kig i tørreskabet.
0: Ja. Nå, nej, jeg er ikke lægge vasketøj sammen. Jeg findes ofte i børnehaver.
1: Kedeligt findes ofte. Er du sommerferieplaner?
0: Nej.
1: Altså de der skemaer
0: over, hvor man skal sætte et kryds.
1: Lige præcis.
0: Jeg vil sige, jeg savner nogle gange de fysiske af dem der. Jeg synes, det der Aula-show, det er simpelthen irriterende.
1: Men dem har de stadigvæk i min søns børnehave. Altså de der helt fysiske sædler. Det var lidt knas inden sommerferien, da de kom til at smide hele bunken med sommerferiesædler væk.
0: Så de ikke vidste, hvornår nogen havde sommerferie.
1: De anede ikke, hvornår nogen havde sommerferie.
0: Jeg kan til gengæld smage rigtig godt.
1: Kedeligt kan smage rigtig godt. Børnehaver, er du rød saft?
0: Nej.
1: Okay.
0: Det kan fandme smage kedeligt.
1: Det kan
0: jamen, hospitalsaft der.
1: Den fik jeg jo dengang jeg gik i børnehave. Altså det var sådan der var en dråbe saftkoncentrat.
0: Det er jo sådan Kasper Porsdal bedst kan lide at drikke sin saft.
1: Han har altid været underlig.
0: Det er fandme underligt. Nej, der er nogen, det vil du måske faktisk også Anne, du og jeg er lige gamle. Du vil måske huske en reklame hvor Niels Olsen reklamerer for at man skal spise mig. Ja.
1: Jeg går lige fandt faren klar.
0: Ja, du gør den ting.
1: Er du fisk?
0: Ja, jeg er fisk.
1: Sådan, Arja. Du fik mig på Niels Olsen.
0: Jamen, det tænker jeg nok. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er bare sådan, at Gunnar har brændt sig fast i ens bevidsthed. Gunnar og Mina, der skal spise fisk en gang om ugen.
1: Det er ikke så ringe endda.
0: Præcis.
1: Jeg er fisk i dag. Der er en kæmpe stor fisk.
0: Ja, jeg er fisk i dag. Jeg er faktisk også en glimrende spisefisk i dag. Jeg er nemlig en fjæsing. Og jeg har taget den her historie med, fordi jeg ved, at du godt kan lide ordet fjæsing.
1: Jeg elsker
0: ordet. Så vil du ikke sige det? Prøv lige at sige det.
1: Er du en kæmpe stor fjæsing?
0: Ja, det er jeg nemlig.
1: Og du skal lige fortælle mig, er fjæsing en spisefisk? Jeg tror aldrig i mit liv, jeg har spist fjæsing.
0: Nej, men man kan åbenbart godt spise dem. Nå. Og der er jo flere af dem end nogensinde, og det er i virkeligheden det, historien er. Fordi det har nemlig vist sig hen over sommeren, at fjæsingen har i den grad været i vækst i Danmark. Og det er jo lidt noget pis, fordi at, de gemmer sig under sandet på de danske strande. Og så kan man altså komme til at træde på deres meget giftige pigge.
1: Ah, okay.
0: Så man skal passe på, når man er ude på strand. Det er særligt, der er nogle bestemte steder, man kan lige undersøge, om den strand, man er på vej ud til, er en fjæsingstrand.
1: Ja, og så kan man jo lige tage en fjæsing med hjem. Hvis man træder på den, så slår den ihjel.
0: Det skulle spørge, glemmer
1: det. Og så tage den med hjem, og så spise den. Fordi ved du hvad? Fisk er ikke så ringe endda. Jeg siger det lige igen. Fjæsing. Fjæsing.
0: Ja, det er dejligt.
1: Det er dejligt.

0: at du altid kan tage os her på Radio 100 med dig i lommen, hvis du skal hjem fra arbejde, skal ud og shoppe, er på vej på ferie, eller hvad søren du laver. Det eneste, du skal gøre, det er at downloade den app, der hedder Rayo. Derinde kan du altså finde os her på Radio 100 og alle vores søsterstationer. Og lige her på Radio 100 kan du finde 100% god musik. Om et øjeblik skal vi høre Enrique Iglesias med Rhythm Divine.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together. We have work to do.
8: Let's go.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
6: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Det er fredag, og for mange af os nærmer sig en weekend. For nogen af os måske også ovenikøbet en lidt forlænget weekend, Simon. Forstår du, hvor vi skal hen, Simon?
1: Jamen, det er lidt sygt, fordi, men det er jo fordi, du ikke har børn i skolealderen endnu. Det er, så kan du tillade dig at teste en whoopty-doopty ekstra ferie. Du har lige haft sommerferie i 3 uger.
0: Og ved du hvad? Whoopty-doopty, det gjorde jeg så lige.
1: Ja.
0: Ikke? Så det betyder, at når vi går ud af studiet her i dag, så pakker jeg mine ting sammen, Simon, og så er jeg lige væk en uge tid, fordi jeg skal til Kajnes.
1: Ja, du har jo, det er også lang tid siden, du har ferie. Det er jo næsten en uge siden.
0: Det er en uge og 2 dage siden, ja.
1: Men det er meget, du er jo i virkeligheden, jeg tror, du findes på mange arbejdspladser, fordi nu kommer alle os forældre med skolebørn tilbage, fordi vi er nødsaget til det, fordi vi har betalt i dyre domme for en eller anden ferie nu, fordi det var i skolesommerferien.
0: Højsæson, ja.
1: Højsæson. Så kommer vi tilbage, og så alle de kollegaer, som har hygget sig hen over sommeren, de skrider på sommerferien.
0: Har hygget sig.
1: Jamen, der er altid lidt hyggeligt. Har
0: drukket kaffe, ja, og spist wienerbrød, og snakket lidt ekstra over printeren. Jamen, det er rigtigt. Så siger vi hej hej, og smutter på en billig sommerferie.
1: Præcis.
0: Ja, og så kan I andre arbejde rigtig hårdt, ikke?
1: Jamen, jeg håber, at du kommer til at hygge dig rigtig meget.
0: Det gør jeg. Skal jeg sende masser af billeder hjem, og ned fra stranden, og
1: ting
0: og
1: sager? Nej, det behøver du ikke. Det er i orden. Jeg kan godt forestille mig,
0: hvad det gør. Jeg kan lige oprette en gruppechat med dig, mig og Kasper. Vi kalder Annes sommerferie.
1: Annes, vi kan følge med.
0: Annes ekstra sommerferie.
1: Jeg ved, hvor mange billeder du tager af dine børn.
0: Jamen, der bliver travlt i den gruppe, Simon.

0: Fredag, fredag, ferie, ferie, ferie.
1: Ikke ødelægge den, Anne. Det er bare fredag for os alle sammen.
0: Jeg tager på ferie, Simon, men ved du hvad? Jeg efterlader dig ikke mutters alene i det her Radio 100-studie næste uge.
2: Tror du, Kasper kommer tilbage fra Smukfest?
0: Hvem er det?
2: Jeg ved ikke engang. Altså, han søber sig jo bare ned i sangria derovre i Bøgeskoven.
0: Man skal virkelig gå ind på vores Instagram, vi hedder Radio100.dk, og så skal man trykke på vores stories, fordi Kasper Borsdal, vores gode værtskollega, han er på Smukfest, og jeg skal love for, at han er på Smukfest, og han dokumenterer...
2: Ja, sikkert han arbejder.
0: Sikkert han arbejder rigtig hårdt deroppe i Bøgeskoven, men vi håber, han er tilbage, og nogenlunde appelsinfri mandag morgen, Simon.
2: Jamen, det skulle han gerne være, og så er det jo altså også på mandag, at vi har en komiker tilbage i studiet, fordi podcasten 100% komiker er tilbage, og det betyder selvfølgelig også, vi har ugens komiker tilbage. Jeg kan afsløre så meget, at det er en kvindelig komiker, men så tror jeg faktisk ikke, jeg vil sige mere, men det bliver forhåbentlig rigtig hyggeligt.
0: Jeg kan også afsløre, at studiet her efter os bliver fyldt op af dejlig musik og en kvindelig vært.
2: Hey!
0: Mie Køster er på pletten og sender dejlig radio til dig her mellem klokken 10 og 14, selvfølgelig med den 100% gode musik. Og der blik skal du høre Cindy Lauper med Girls Just Wanna Have Fun, og Anne Just Wanna Have Ferie.
2: Hej, hvor du skal sige det mange gange også.
0: Men jeg vil bare sige tak for i dag, og så rigtig god weekend.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
19: Så tag til Fleggaard.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
3: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
24: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
25: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
26: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Radio præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En ulv har i 3 tilfælde opsøgt legende børn i private haver i vestjyske Nørre Nebel i onsdags, og derfor oprettes der nu endnu en zone i Vestjylland, hvor problemulven kan skydes. Samtidig tages termiske droner i brug for at finde den, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Ifølge minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er det helt uacceptabelt, at ulven opsøger mennesker. Han fortæller, at ulven ikke var aggressiv, men at den ikke forlod stedet, selvom der blev råbt højt. Nu skal ulven skydes hurtigst muligt, siger han. Fiskeriorganisationer kræver nu dansk kvote for blåfinnet tun, skriver Politikken. Både lystfiskere og erhvervsfiskere vil gerne ud efter dem i dansk farvand, og det kan give økonomisk vækst langs kysten. Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Fiskeriforening opfordrer derfor Miljøminister Maria Reumert Gjerding til at presse på i EU og den internationale tunkommission. Der svømmer store mængder tun rundt i Skagerrak, Kattegat og Øresund lige nu. Og ifølge organisationerne bliver vi snydt ved ikke at få del af den ressource. Datacentre brugte 4,5 billioner liter vand sidste år. Det svarer til vand nok til over 600 millioner mennesker i Afrika syd for Sahara. Det skriver DR med henvisning til en ny FN-rapport. Problemet er, at store virksomheder ofte placerer datacentrene i områder med vandmangel i Indien, Chile og dele af USA. Ifølge forskere i AI's miljøtryk ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, Raghavendra Selvan, så lider lokalsamfundene allerede under det. Han mener, at virksomhederne bag datacentrene skal bruge kølesystemer med lukket kredsløb i stedet for at spilde ferskvand. Regeringen vil give flere børn i dagtilbud bedre adgang til bøger ved at afsætte 20 millioner kroner til formålet. Pengene skal blandt andet gå til, at landets 6 centralbiblioteker indkøber og uddeler bøger til daginstitutionerne og dagplejere.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver mest tørt og skyet i løbet af dagen, der vil den så klare op med nogen eller en del sol, og vi får temperatur den her fredag mellem 17 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Jeg kan ikke forestille mig en bedre måde at komme i gang med sådan en fredag formiddag på, end lige ved at høre lidt Thomas Elmi. Gotta get away from you, keep on moving. Og med den, så er klokken passeret 10. Det er blevet min tur til at sidde her i Radio 100-studiet. Jeg hedder Mie Køster, er med dig her frem til klokken 14 i dag, og der er selvfølgelig en masse god musik lined op til formiddagen, så jeg håber, at du har lyst til at blive hængende med mig. Lige om lidt, Dieters Leader, allerførst Alex Rowan med Fever Dream.

tilbage til 80'erne sammen med Dieters Liter. Dig og mig fik du til, hvad jeg håber er en rigtig, rigtig god fredag. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, at du er kommet godt i gang med dagen, og hvis du er en af dem, som efterhånden har været på arbejde i nogle uger, hvis du begynder og synes, det er ved at være et stykke tid siden, du har haft sommerferie, så kan det altså være, at du glæder dig til, der er en weekend om forhåbentlig ikke så længe, sådan så du igen lige kan få slappet lidt af. The Cranberries er på vej lige om lidt med Zombie, og allerførst her, der får du Bastille.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Altid mere at spare i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Play & Eat lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Et altid dejligt genhør. Det var selvfølgelig dig dog, og thank you, du fik her på Radio 100. Og lige om et øjeblik, så er The Rembrandts på vej til dig med I'll Be There For You.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Og I'll be there for you, fik du på Radio 100. Hvor er det Rasmus Ebak og Arli Jardit ligger klar på playlisten med Sandheden. Og det er jo en sang, som Ankerstjerne også har været med til at skrive. Og lige præcis Ankerstjerne, ham kan du altså opleve live lørdag den 22. august, når Hovedstadens Letbane holder åbningsfest. Ja, du hørte rigtigt. På grund af, at Hovedstadens Letbane den åbner i sin fulde længde, så vil der altså foregå en åbningsfest ved Gladsaxe Rådhus, som sagt lørdag den 22. august. Og til åbningsfesten, der har du altså mulighed for at opleve flere forskellige artister. Blandt andet altså Ankerstjerne, men jeg kan se, du kan også opleve blandt andet Tessa eller Sanne Salomonsen. Og udover at der er forskellige optrædener, så er der altså også en masse andet på programmet. Så har du ikke planer den 22. august, så kan det altså være, at du kan svinge forbi Gladsaxe Rådhus og få dig en på opleveren. Som lovet, så er Rasmus Ebak og Arli Jardit klar til dig nu med Sandheden.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together. We have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En ulv har i 3 tilfælde opsøgt legende børn i private haver i vestjyske Nørre Nebel i onsdags. Det er helt uacceptabelt, siger ministeren for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Ulven var ikke aggressiv, men forlod ikke stedet, selvom der blev råbt højt. Og derfor oprettes der nu endnu en skydezone i Vestjylland, og termiske droner skal hjælpe til for at finde den. Ulven skal skydes hurtigst muligt. Sommerens togproblemer sender rekordmange passagerer over i busserne. Både Combardo Expressen og Flixbus melder om markant flere rejsende, skriver DR. I juni kom kun knap 2 ud af 3 passagerer i DSB's fjerne regionaltog frem til tiden. Og ifølge busselskaberne skyldes fremgangen de mange togforsinkelser og sporarbejdet. Banedanmark forventer, at togtrafikken er tilbage på normale vilkår, når sporarbejdet er afsluttet næste søndag. Nyborg skal bruge op mod 450.000 kroner på helt nye byskilte. Grunden er, at de gamle ikke må sidde på de smukke byporte længere. Ifølge reglerne skal byskilte nu stå på stålpæle mindst 1,5 meter over jorden, skriver DR. Byrådet har sendt et brev til transportminister Signe Munk, hvor de spørger, om reglerne kan justeres, de påpeger. At de ikke kender til dokumentation for, at byskilte på byporte har forårsaget ulykker. Regeringen vil give flere børn i dagtilbud bedre adgang til bøger ved at afsætte 20 millioner kroner til formålet. Pengene skal blandt andet gå til, at landets 6 centralbiblioteker indkøber og uddeler bøger til daginstitutionerne og dagplejere. Pengene skal også gå til højtlæsningsbesøg i institutionerne og vejledning til pædagogerne om, hvordan man vækker børnenes læselyst. Det handler om at give alle børn samme muligheder, uanset hvor de vokser op.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver mest tørt og skyet i løbet af dagen, der vil det altså klare op med nogen. Eller en del sol, og vi får temperatur den her fredag mellem 17 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Backstreet Boys og I Want It That Way. Og på den måde, så kom vi rigtig godt i gang med endnu en time denne her fredag formiddag. Klokken er passeret 11. Hej med dig, og velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen. Jeg hedder Mie Køster, har fornøjelsen af at sidde her i studiet i stedet for Anders Aagaard, som lige holder sig lidt velfortjent sommerferie lidt endnu. Han er altså tilbage i din radio fra på mandag. Men i stedet, så er det altså mig, der er med dig frem til klokken 14 i dag. Og der er som altid 100% god musik her til formiddagen. Om lidt fra Tina Turner med The Best. Og lige nu, der er Christoffer og ham med gitaren. Velkommen til.

The best. Det var ingen andre end Tina Turner, der er tjekket ind på playlisten. Et godt genhør med 80'erne fik du til fredagen, og jeg håber, du har en rigtig, rigtig god fredag. Lige om et øjeblik, så er Alanna Miles på vej til dig med Black Velvet, og allerførst her Hedegaard og Lucas Graham med Happy Home.

0: så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
12: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Altid mere at spare i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborg. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

og man ikke har nogen at gå til denne her koncert med, så kan man gå ind i appen og sige, jeg vil gerne se denne her koncert, og så kan du altså matche med andre mennesker, der også er på Smukfest, som ønsker at opleve samme koncert. Og på den måde, så behøver du altså ikke tage til koncerten alene, så kan du altså finde en koncertmakker. Og det er lige præcis det, Kasper Porsdal, han har gjort, og du kan altså se, hvordan det gik for ham inde på Radio 100's sociale medier. Du kan både finde den her video inde på Facebook, men også på Radio 100's Instagram, radio100.dk. Og nu skal vi høre en af to artister, som optræder på dette års Smukfest. Burhan G, han giver koncert her på søndag, og lige nu så får du ham sammen med Medina på Gems, dit nummer.

0: Robbie Williams og Supreme fik du på Radio 100, hvor jeg håber, du har en rigtig, rigtig god fredag. Mit navn er Mie Køster. Tusind tak, fordi du lytter med. Lige om et øjeblik, så skal vi tilbage til begyndelsen af 90'erne. Metallica er på vej til dig, men nothing else matters.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
6: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse bedst til prisen.
7: Hos Biltema.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Smart Eyes. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Der er efterhånden et hav af forskellige kunstnere og artister, som har haft sig i det såkaldte residency i Las Vegas. Altså en periode, hvor man optræder på et af de meget, meget kendte og populære hoteller. Og så gør man ellers det i en del måneder. Og det er lige præcis det, som Metallica også skal fra oktober måned. Der vil de altså have et residency, og det vil vare frem til marts måned. Så ved de ligesom, hvad tiden skal gå med i et halvt års tid. YouTube er på vej lige om et øjeblik. I still haven't found what I'm looking for. Og først her, der kan du synge lidt med på Taylor Swift. Hun er klar til dig med The Fate of Ophelia.

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Hvad? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Hov, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
19: De der trafikalarmer.
20: Virker det overhovedet?
18: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskove på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
23: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. El-leverandøren Velkommen er nu erklæret konkurs i Søger Handelsretten sammen med to andre selskaber fra samme koncern, Be Energy og Vedvarende. Det var netselskaberne Sirius og Radius, som i juli begavede konkursen, fordi Velkommen skyldte dem et større millionbeløb. Sirius og Radius har desuden meldt selskaberne til politiet, da de mener, at der kan være sket lovovertrædelser. Og det betyder, at kunderne hos Velkommen nu skal finde sig en ny el-leverandør. Der er nu oprettet en ny zone i Vestjylland, hvor man må skyde problemulve. Derudover bliver termiske droner taget i brug. En ulv har opsøgt legende børn i private haver i Nørre Nebel 3 gange på blot 1 dag i onsdags. Ulven var ikke aggressiv, men den forlod ikke stedet selv, da folk råbte højt. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen kalder situationen helt uacceptabel og siger, at ulven skal skydes hurtigst muligt. Dansk Industri vil have vejledning frem for bøder det første år efter nye EU-emballageregler. Reglerne træder i kraft på onsdag, men EU's vejledning blev først udgivet i mandags. Erhvervs- og medlemsdirektør i Dansk Industri, Emil Fannike Kær, siger, at virksomhederne har fået alt for kort tid til at efterleve de komplekse regler. Han opfordrer myndighederne til at fokusere på vejledningen i stedet for bøder. De nye regler betyder blandt andet, at virksomhederne skal dokumentere al emballage. Flere borgmestre i København indkalder nu til møde om såkaldt sommerkaos på cykelstierne. Grunden er, at turister uden erfaring skaber usikkerhed i trafikken, når de skal opleve vores cykelkultur her i Danmark, skriver DR. En undersøgelse fra Epinion viser, at 32% af os ser de cyklende turister som et trafiksikkerhedsproblem. Rådet for Sikker Trafik har derfor startet en kampagne med flyers, der skal udleveres på hoteller om cykelreglerne, og borgmesterne opfordrer samtidig københavnerne til at vise mere tålmodighed i trafikken.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det bliver mest tørt og skyet i løbet af dagen, der vil det altså klare op med nogen eller en del sol, og vi får temperatur den her fredag mellem 17 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen.

Velkommen indenfor her på Radio 100, hvis du lige har tændt for radioen, og velbekomme, hvis du sidder midt i frokosten. Klokken er passeret 12. Jeg hedder Mie Køster. Jeg sidder her i studiet i dag frem til klokken 14. Der er selvfølgelig en masse god musik her til din eftermiddag, så jeg håber i den grad, at du har lyst til at blive hængende sammen med mig. Om et øjeblik, så er det Lis Sørensen, der er på vej til dig med Mine Øjne, De Skal Se. Og allerførst her, der får du de meget, meget populære gutter fra Apaka. Her er Flue i et spind. Velkommen til.

Et smut tilbage her til slutningen af 80'erne, det var Lis Sørensen og Mine Øjne, de skal se. Hvor at 90'erne banker på, rent musikalsk, i hvert fald her lige rundt om hjørnet. Lene Marlin er på vej til dig med Sitting Down Here. Og allerførst en meget, meget talentfuld kanadier. Han hedder Shawn Mendes, og her får du ham med Stitches.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Play & Eat lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborg. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik.

Jeg håber, at du har fuld gang i en rigtig god fredag. Der er en weekend, der forhåbentlig venter på dig her om ikke alt for mange timer. Måske er det en tiltrængt weekend, hvis du efterhånden er en af dem, der er kommet tilbage fra sommerferie for nogle uger siden. Så kan det altså være, at det er godt med lidt weekend rundt om hjørnet. Og det ligner altså vejrmæssigt, at det også bliver en meget, meget fin weekend. Derfor så kan du altså sagtens tage ud og opleve lidt her i weekenden. Og hvis du befinder dig i Københavnsområdet, så noget af det, du kan opleve, det er altså Birthe Kjær. Hun kender nemlig koncert i Tivoli her i løbet af i morgen. Og jeg tror desværre ikke, at hun har Tobias

0: Around the World, det var Aqua, der tjekkede ind på playlisten her på Radio 100. Og lige om et øjeblik, så er Joan Osborne på vej til dig med One of Us.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

For mandag, der starter virkeligheden igen for rigtig mange her i Danmark, i hvert fald for landets skoleelever, fordi det er jo selvfølgelig fra på mandag, at skolerne de igen starter op efter en sommerferie. Men man kan også sige, at det bliver lidt mere virkeligt igen her på Radio 100, fordi hver mandag, der har morgenshowet besøg af en komiker, ugens komiker, og det har vi igen fra på mandag. Det er ingen andre end komiker, Cecilie Bau, som altså gæster morgenshowet på mandag. Og normalt så vil det jo være fra klokken 9, men efter sommerferien her, så vil det altså allerede være fra klokken 8, at du kan opleve en komiker i studiet om mandagen hos morgenshowet. Så vi håber, at du har lyst til at lytte med. Som sagt, Cecilie Bau, ugens komiker på Radio 100, mandag morgen i morgenshowet fra klokken 8.

0: You Give Love a Bad Name. Det var Bon Jovi, du fik her til fredagen. Og lige om et øjeblik, så kan du blive opdateret på seneste nyt. Der er et nyhedsoverblik klar til dig, og derefter selvfølgelig også en vejrudsigt. Begge dele får du, når klokken bliver 13. Og inden da, så er Johnny Deluxe og Anna Nordell også på vej til dig med Drømmer Jeg.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En ung ulv har opsøgt legnebørn i private haver i Vestjylland, og derfor må den nu skydes. Ulveforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet vurderer, at ulven kan have mistet sin skyhed, fordi den er blevet fodret med godbidder af folk, der troede, det var en hund. I onsdags oprettede myndighederne en ny zone ved Nørre Nebel, hvor ulven må skydes. Naturstyrelsen leder i øjeblikket efter den med droner og rifler. Peter Sunde understreger, at ulven ikke er aggressiv, men fordi den er kommet for tæt på mennesker, er det ifølge ham nødvendigt at aflive den. Velkommen. B Energy og Vedvarende er erklæret konkurs i Sø- og Handelsretten. De tre elselskaber er en del af samme koncern. Netselskaberne Sirius og Radius begærede konkursen i juli, fordi Velkommen skyldte dem et større millionbeløb. Sirius og Radius har også meldt selskaberne til politiet for mulige lovovertrædelser. Nye EU-emballageregler træder i kraft på onsdag, men virksomhederne har fået meget kort varsel, mener Dansk Industri. EU's vejledning til, hvordan reglerne skal tolkes, blev nemlig først udsendt i mandags. Og det betyder, at mange danske virksomheder ikke når at forberede sig ordentligt, lyder det fra Dansk Industri. De opfordrer derfor myndighederne til at holde igen med bøder det første år og i stedet fokusere på vejledning. Reglerne betyder blandt andet, at virksomhederne skal kunne dokumentere alt deres emballage. De globale fødevarepriser i juli er steget til det højeste niveau i mere end 3 år. Ifølge FN's fødevareprisindeks, det skriver DR. Stigningerne skyldes ugunstige vejrforhold, krige i Mellemøsten og i Ukraine samt påvirket sejlads gennem Sortehavet. Cheføkonom i FN's føde- og landbrugsorganisation advarer om, at vi måske står over for endnu en bølge af fødevareinflation herhjemme, har fødevareorganisationerne allerede varslet af sommerens sædebølge ved ramme høsten og sætte sig i vores priser.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det bliver mest tørt og skyet i løbet af dagen, der vil det altså klare op med nogen eller en del sol, og vi får temperatur den her fredag mellem 17 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.
4: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

You can't touch this. Det var MC Hammer, der sad for god energi her til din fredag eftermiddag. Velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen. Jeg hedder Mie Køster og er med dig her lige en times tid endnu. Selvfølgelig med masser af god musik her til eftermiddagen. Opus er på vej om lidt med Life is Life. Og allerførst her, der er Gops, Rasmus Sebak og Anker Stjerne klar til dig med 1000.

Har du endnu ikke fået downloadet vores Rayo-app, så kan det her altså være dit tegn til, at du skal gøre det. Fordi hvis du downloader Rayo-appen, så kan du altså på den måde nemt have Radio 100 med på farten. Så kan du simpelthen lytte til os, uanset hvad du laver, om du er nede at træne, eller nede at handle, eller hvad du nu end bruger tiden på. Men så kan du altså altid have god musik i ørerne. Vores Rayo-app, den er fuldstændig gratis. På den måde, så kan du altså nemt teste appen af og se, om den er noget for dig. Og du finder den der, hvor du normalt downloader dine apps. Lige nu, der er Vance Joy klar til dig med Riptide.

0: Fest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Smart Eyes.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
11: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Duran Duran var det med Ordinary World til en forhåbentlig rigtig god fredag. Tusind tak, fordi du lytter med. Måske er det den sidste feriedag for dit vedkommende, inden at hverdagen den rammer igen på mandag. Det er jo der, det bliver virkeligt for mange mennesker i hele Danmark. Det er der, hvor skolesommerferien i hvert fald officielt er slut. Eleverne de skal til at starte op i skole, og ja, det kan også være, at du skal tilbage på arbejde. Michael Cimbello er klar her på Radio 100 lige rundt om hjørnet med Maniac. Det er efter først, vi har hørt, det er efter, at vi først har hørt Malte Ebert, det der er med livet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug
8: for. Emma? Emma?
9: Ja, mor?
8: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
11: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Dizzy Miss Lizzy. 11.07 p.m. fik du på Radio 100. Hvor at Teddy Swims ligger klar her på playlisten, og det er jo nogle uger siden, det blev offentliggjort, at han altså vender retur til Danmark næste år. Han giver koncert til marts måned i Royal Arena i København. Og jeg havde fornøjelsen af at opleve Teddy Swims sidst, han altså var i Danmark. Og det var virkelig en god oplevelse. Han overraskede mig meget, meget positivt. Jeg kan huske, at jeg læste anmeldelserne fra koncerten dagen efter, og de var ikke sindssygt positive. Han havde været en lille smule syg, og jeg kunne godt høre, da han talte, at han var sådan en lille smule forkølet. Jeg kunne overhovedet ikke høre det, da han sang. Jeg synes, han leverede en fremragende koncert, og jeg havde en fantastisk oplevelse. Jeg synes, at Teddy Swims stemme er fuldstændig fantastisk. Så hvis du også kan lide Teddy Swims, både hans stemme og de sange, han laver, så er jeg altså sikker på, at du kommer til at få en fantastisk oplevelse, når Teddy Swims altså giver koncert næste år. Så hvis du endnu ikke har købt billet, så kan du altså lige overveje det. Phil Collins er på vej om lidt, men nu skal vi selvfølgelig høre Teddy Swims. Ham får du her på Radio 100 med Bad Dreams.

0: Klokken nærmer sig 14, så jeg lister ud af studiet for nu. Jeg hedder Mie Køster. Tak fordi du lyttede med, og hvis jeg var dig, så ville jeg blive hængende her på Radio 100. Elias Elliot, han er nemlig klar med meget mere af denne gode musik her til eftermiddagen, så bliv endelig hængende.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do. Let's
10: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
12: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
17: Altid mere at spare i Fleggaard.
18: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Her er nyhederne på Radio 100.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Der er mistanke om et strafbart forhold i sagen om en 15-årig pige, der forsvandt og blev fundet i Ungarn. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forlod sit hjem i Hedensted i tirsdags, og i går oplyste politiet, at hun var fundet i Ungarn. Nu er hun hos de ungarske myndigheder, og man forsøger at få hende hjem til Danmark hurtigst muligt, lyder det. Vicepolitiinspektør Christian Skødt bekræfter, at der er mistænkte i sagen. Af hensyn til efterforskningen oplyses det dog ikke, hvad mistanken konkret går på, eller om der er rejst sigtelser. En ny varmesøgende drone skal hjælpe med at finde en problemulv i Vestjylland. Ulven har 3 gange bevæget sig ind i private haver i Nørre Nebel. I forgårs oprettede myndighederne derfor en zone, hvor ulven må skydes. Og i weekenden vil Naturstyrelsen lede efter ulven med dronen fra luften og en riffel på jorden. Det er dog en svær opgave at skyde en specifik ulv, fortæller Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen. Han understreger, at ulven ikke opfattes som akut farlig, men at dens adfærd er uhensigtsmæssig. Tyrkiet, Saudi-Arabien og Pakistan har i dag underskrevet en fælles forsvarsaftale. Det oplyser Pakistans udenrigsministerium ifølge Reuters. Aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. I aftalen lyder det, at ethvert væbnet angreb mod et af de 3 lande vil blive anset som et angreb mod alle lande. Og i en fælles udtalelse fra de 3 lande lyder det desuden, at aftalen skal styrke den kollektive afskrækning mod enhver form for aggression. Der har været rift om billetterne hos Combardo og Flixbus de seneste måneder. Sommerens togproblemer i form af forsinkelser og sporarbejde har nemlig fået flere passagerer over i busserne, det skriver DR. I juni kom kun knap 2 ud af 3 passagerer i DSB's fjern- og regionaltog frem til tiden. Banedanmark forventer dog nu, at togtrafikken er tilbage på normale vilkår, når sporarbejdet er afsluttet den 16. august.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Vejret denne fredag bliver mest tørt og skyet, men der er også chance for opklaring i løbet af eftermiddagen med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

så bliver fredagsstemningen ikke meget højere end det her. Snap var det med Rhythm is a Dancer, hvor klokken er baseret i 14. Fredag eftermiddag, du er tunet ind på Radio 100. Tak fordi du er med os. Jeg hedder Elias Elliot. Vi siger velkommen, og ikke på den der energiselskabs, vi er gået konkurs, og vores kunder har brændt tusindvis af kroner af det, måske ikke får igen. Velkommen, men oprigtig velkommen til denne eftermiddag, der muligvis er din første fredag i en ny arbejdsuge efter sommerferien, eller den sidste fredag i sommerferien. Hvor om alt er, så vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at få dig godt igennem den her eftermiddag. Det gør blandt andet med Mike Oldfield og Michael Riley, Leave the Somber, og den her skønne homewrecker.

0: Maggie Reilly og Mike Oldfield var lige på Moonlight Shadow. På en skøn fredag, den første fredag i august måned. Måske den sidste fredag i din sommerferie, den første fredag i en ny arbejdsuge. Men det er også en bestemt international dag, som uanset hvordan din fredag måtte være, faktisk passer meget godt til at lande på en fredag. Jeg løfter sløret for den efter Medina klokken 10 lige om lidt.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together. We have work to do.
4: Let's go.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
8: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Adam og klokken 10 denne fredag eftermiddag, hvor klokken er 14.20. Så der er noget med et rundt tal i hvert fald. Og det er ikke kun fredag den 7. august i dag, det er også en bestemt international dag, som jeg sagde lige før, faktisk passer meget godt til, at det falder på en fredag. For i dag er det international øldag. Ikke at vi behøver en undskyldning for at nyde en øl i ny og næ. Men hey, det er fredag. Det er måske den sidste fredag sommerferie, eller den første fredag i en arbejdsuge. Og der er det altså ekstra tilladt at tage en lille øl. En drik, som jo er umådelig gammel. Noget af det tidligste bevis, man har fundet for ølbrygning, er 4.000 år før vores tidsregning. Så altså over 6.000 år siden, de begyndte at lave øl, de gamle mesopotamere. Og ordet øl er faktisk et af de ældste ord i det danske sprog. Det er virkelig, virkelig gammelt. Det kommer fra det norrøne øl, og kan spores helt tilbage til en gammel rod, der betyder bitter. Og det engelske ord ale har faktisk samme sproglige ophav som det danske øl. Så øl og ale er egentlig det samme gamle ord. Så hvad enten du bestiller det ene eller det andet, så burde det være nogenlunde det samme, du får udleveret. Så fejr det med at nyde en øl med eller uden alkohol. De er også blevet virkelig gode, dem uden smager nærmest som dem med. Og nyder det her internationale øldag, hedder det. Nyder også Alice Cooper om lidt, Jonah Blacksmith og Magdes, og lige her Spin Doctors med Two Princes.

0: Og klassikeren Poison tilbage fra 89, der var det. Den helt nye single fra Jonah Blacksmith, der var sammen med Mektes. Det var Saw You Dancing. Og lige om lidt, så kan du høre en lille filmnyhed. En film, jeg tror, er længe ventet, især hvis man skal se på den første films billetindtægter, som er en af de mest indtjenende film inden for sit felt. Der er mere om det efter Robbie Williams' Come Undone lige om lidt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

der er netop optrådt på Smukfest, og nu gav fornøjelsen af sit selskab her på Radio 100 med Come Undone. Og så er der nyt fra filmverdenen. Det er måske lidt voldsomt at kalde Robbie Williams for en ny Michael Jackson, men Michael Jackson er netop omdrejningspunktet for den her filmlighed. Fordi hvis du var en af dem, der så Michael Jackson-filmen, der bare hed originalt nok Michael, så er der måske ikke så overraskende mere på vej. Fordi den første film har rundet en milliard dollars i biograferne på verdensplan, og dermed er den blevet den første biografiske film nogensinde til at nå den massive milepæl. Og nu fortæller filmstudiet bag, altså Lionsgate, at Michael 2 efter planen begynder optagelser enten mod slutningen af i år eller begyndelsen af 27, og filmen den får efter sine premiere enten i slutningen af 27 eller starten af 28. Og den her anden del af fortællingen om Michael Jackson skal tage fat der, hvor den første film sluttede. Det var omkring Bad-æraen, så der er stadigvæk albums som Dangerous og History, og en temmelig begivenhedsrig sidste del af Michael Jacksons liv at tage hold på, fordi noget af det, som den her film Michael fik kritik for, var, at den ikke havde noget som helst med af alle de anklager om overgreb, der har været. Og det er jo noget af det, som toren kommer til at tage med. Og faktisk var der blevet indspillet en del til den første film omkring alt det her, og de optagelser bliver efter sigende brugt i den kommende opfølger. Så altså fans af Michael Jackson kan se frem til endnu mere fra filmfronten. Michael 2, som sikkert kommer til at hedde noget andet, får premiere enten i slutningen af 27 eller i starten af 2028. Så længe skal du vente på Miles Smith. Han er klar med stargazing lige efter New Radicals.

0: Dancing on my own, fik du her fra Robin, og endda var det Miles Smith med Stargazing. I næste time, der er jeg klar med en lille eftermiddags sommerquiz, som du kan gætte med på, hvor end du måtte befinde dig lige nu. Og det er en quiz, der i dagens anledning ser lidt tilbage på sommerferien og sommeren, der, jeg vil ikke sige, sommeren er ved at gå på held, men jeg tror, der er rigtig mange af os, der er ved at være tilbage fra en dejlig sommerferie. Så vi tager et lille tilbageblik på de seneste par måneder, og det gør altså en halv times tid. Inden der er blandt andet Huberstaden klar til at playlisten med The Reason lige midt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: The Reason fik du her fra Hoobastank, hvor klokken er nærmest, så det er 15. Den er fredag eftermiddag her på Radio 100. Backstreet Boys, Benjamin Hav og Michael Jackson er bare nogle af de kunstnere, jeg er klar til at playlisten lige efter en vejrudsigt. Og her kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakeri. Politiet har mistanke om et strafbart forhold i sagen om den 15-årige pige, der forsvandt og i går blev fundet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigen forlod sit hjem i Hedensted i tirsdags, og nu er hun hos de ungarske myndigheder, hvor man forsøger at få hende hjem til Danmark hurtigst muligt. Vicepolitiinspektør Christian Skødt bekræfter, at der er mistænkte i sagen. Af hensyn til efterforskningen oplyses det dog ikke, hvad mistanken konkret går på, eller om der er rejst sigtelser. Christian Skødt siger til TV2, at politiet anser sagen for en isoleret hændelse, så det skulle være helt trygt at færdes i Hedensted-området. Foruden statsministeren og udlænding- og integrationsministeren deltager nu også justitsminister Nicolai Wammen i Folketingets hastedebat om Schengen-samarbejdet og EU's ydre grænser i næste uge. Det skriver Folketinget på X. Debatten finder sted som konsekvens af migrantstrømmen til den spanske eksklave Ceuta. Det er de borgerlige partier Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, De Konservative og Danmarks Demokraterne, som står bag hasteforspørgslen. Tyrkiet, Saudi-Arabien og Pakistan har i dag underskrevet en fælles forsvarsaftale. Den betyder, at et væbnet angreb på et af landene vil blive anset som et angreb på dem alle. Det oplyser Pakistans udenrigsministerium ifølge nyhedsbyrået Reuters. Formålet er at udbygge sikkerhedssamarbejdet i en urolig tid i Mellemøsten. I en fælles udtalelse lyder det, at aftalen skal styrke afskrækningen mod enhver form for aggression. Aftalen samler blandt andet Tyrkiet med NATO's næststørste militær og Pakistan, som har atomvåben. Præsidenten for det internationale fodboldforbund Gianni Infantino bør stoppe omgående. Sådan lyder det fra præsidenten for det norske fodboldforbund Lise Klaveness på et pressemøde i Oslo i dag, det skriver DR. Det europæiske fodboldforbund UEFA har tidligere udtrykt mistillid til FIFA-præsidenten og truet med at boykotte alle FIFAs turneringer. Gianni Infantino har dog fortsat støtte fra andre dele af fodboldverdenen, herunder det afrikanske fodboldforbund og det sydamerikanske fodboldforbund.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Været denne fredag bliver mest tørt og skyet, men der er også chance for opklaring i løbet af eftermiddagen med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Quit playing games with my heart. Var det lige her på Radio 100, hvor klokken har passeret de 15 denne fredag eftermiddag. Jeg hedder Elias og er med dig frem til klokken. Den bliver 17 for lige at få os alle sammen godt hen imod en dejlig, dejlig weekend. Og i den her time, så har jeg også en lille sommerquiz, hvor jeg i dag ser lidt tilbage på de måneder, der er så småt ved at være gået. Ferien er ved at være forbi for de fleste af os, så lad os lige se tilbage på nogle af de ting, der er sket de sidste par måneder. Det gør med kvarters tid efter Michael Jackson om lidt, og her Benjamin Hav med det historiske sommerhit Portugal.

0: Michael Jackson og Beat It. Vi er på Radio 100, hvor jeg om lidt ser lidt tilbage på nogle af de sommermåneder, der er ved at være gået. Jeg har en lille sommerquiz, der i dagens anledning er lidt en opsamling af nogle af de store ting, der er sket de seneste måneder. Den starter lige efter Ed Sheeran om lidt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
8: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Thinking Out Loud, fredag eftermiddag lige her på Radio 100, hvor jeg er i gang med en lille sommerquiz. Jeg ser simpelthen tilbage på nogle af de måneder, der er ved at være gået i dag, hvor at mange enten lige er ved at slutte sommerferien, eller er ved at slutte den første arbejdsuge efter sommerferien. Jeg har tre spørgsmål. Der er ikke noget, man kan vinde, men det er bare for hyggens skyld. Du kan sidde og gætte med, hvor end du måtte være, og så får du lige et stykke musik til at overveje dit svar. Lad os kaste os ud i det. Det første spørgsmål lyder: juli måned har været særdeles god for især et transportselskab. Hvilket er det? Er det DSB, Combardo eller Uber? Hvilket transportselskab har juli måned været specielt god for? DSB, Combardo eller Uber? Du kan overveje lidt, og så kommer jeg med det rigtige svar lige efter 6 was 9. Her med Drop Dead Beautiful.

feriekvisten. Og det er måske fordi, at går lidt tilbage og ser nærmere på de sidste par måneder, hvor de fleste af os har haft ferie. Så lige før der spurgte jeg, at hvilket transportselskab juli måned især har været godt for? Jeg vil lige hylde lidt ud af den. Hvilket transportselskab har juli måned især været godt for? Var det DSB, Combardo eller Uber? Det rigtige svar er Combardo. Og det er simpelthen fordi, at der har været så meget usikkerhed i DSB's transport med forsinkelser, sporarbejde og manglende togbusser, at rigtig mange har søgt mod Combardo i stedet for, og faktisk også Flexbus. Og det er i sådan en grad, at Combardo har haft den bedste juli måned meget, meget længe. Her er spørgsmål 2 i dagens sommerquiz. Det kan godt være, at verden den brænder, men herhjemme, der er det især én nyhed, der har givet breaking news i løbet af sommeren. Og hvilken nyhed er det? Er det om krigen i Ukraine? Er det om Donald Trumps mulige nye toupé? Eller er det om larven fra helvede? Altså, hvilken nyhed har givet breaking news i Danmark i løbet af sommeren? Krigen i Ukraine, Trumps nye mulige toupé eller larven fra helvede? Du får svaret lige efter Rasmus Seebach og søn.

livet indebærer. Rasmus Seebach og søn var det her med sprækker, og jeg er stadig i fuld gang med den store eftermiddags sommerquiz, hvor jeg ser lidt tilbage på nogle af de sidste par måneder i Sommer Danmark, og før der spurgte jeg om, hvilken nyhed det er, der især har givet breaking news her i løbet af sommeren. Er det krigen i Ukraine, Donald Trumps nye mulige toupé eller larven fra helvede? Det er selvfølgelig larven fra helvede. For det kan godt være, at der er krig, trusler, insinueringer af, at vil overtage dele af Danmark, oversvømmelser, dødelige hedebølger og meget mere rundt omkring i verden. Men herhjemme har den store katastrofehistorie været larven fra helvede. Jeg giver klø til nogle mennesker. Så. Og det kan man jo udlede det her af, at vi har det sgu egentlig meget godt her, hvor vi er. Sidste spørgsmål i dagens sommerquiz. I juni måned, der blev den største, eller sludervold, højeste temperatur nogensinde målt i Danmark. Den var på 37 grader. Men spørgsmålet er, i hvilken af disse tre steder

her temperatur på 37 grader blev målt. Var det i Ødum, i Vig eller i Thisted? Hvilken af disse tre steder kunne måle 37 grader i juni måned? Ødum, Vig eller Thisted? Du kan jo tænke over det, så kommer med det rigtige svar lige efter Avril Lavigne.

0: Var det lige her med Complicated? Og lige før, der stillede jeg det sidste spørgsmål i dagens sommerhygge-quiz. I juni måned, der blev den højeste temperatur nogensinde målt i Danmark. Den var på 37 grader, men i hvilket af disse tre steder blev den målt? Så var det Ødum, Vi eller Thisted? Det rigtige svar er Ødum. Der ligger lidt nord for Aarhus. Det skete den 27. juni, og faktisk var det ikke kun Ødum, det var også Odense, der den dag havde 37 grader. Kan vi få et par af dem i dag? Bare, ikke op til 37, måske bare lige 3-4 af dem. Lige lægge oven i den temperatur i dag, så vil jeg være lidt ekstra glad. Især når jeg fyraften og går hjem i, hvad der godt kunne være lidt mere solskin. Deep Blue Something har jeg klar til dig med Breakfast at Tiffany's. Det er lige om lidt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
13: Altid mere at spare i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
17: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hvis man har et forhold og finder ud af, at det eneste, man faktisk har til fælles, er, at man begge to hvis nok godt kan lide en film, er det så nok at bygge et forhold på? Det er omdrejningspunktet for Deep Blue Something's Breakfast at Tiffany's, som du fik lige her. Om lidt er der 80'erne også at give for alle pengene. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms, lige efter Anne-Marie og Shania Twain.

En smuttur tilbage til 86, fik du det her selskab med Colin Crew og I Just Died In Your Arms. Og i næste time, der er jeg klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. Og så løfter også sløret for, hvad der sker fra på mandag med eftermiddagen her på Radio 100. Fordi jeg selv rykker lige nogle timer tilbage fra på mandag, sender jeg fra kl. 12 til 14 her på Radio 100. Og i stedet for er det Mie Kyster, der rykker ind her på eftermiddagspladsen med et helt nyt program, som jeg personligt glæder mig rigtig meget til. Hun kommer i studiet i næste time og gør os alle sammen klogere på, hvad programmet Millennial er for noget, der så går i luften på mandag kl. 14 her på Radio 100. Lige om lidt, der er Vanessa Carlsen klar med 1000 Miles.

0: Ikke mig, bror. Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Velsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
24: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: 1000 Miles var det her fra Vanessa Carlsen, hvor klokken er nærmest de 16. Det bliver tid til et nyhedsoverblik og en vejrudsigt, og så er Tom Cochran klar lige på den anden side.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: God eftermiddag. Det er tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakkari. Med kort varsel har anklagemyndigheden her til eftermiddag informeret om et retsmøde ved retten i Horsens. Ifølge TV2 og Ritzau drejer sagen sig om kvalificeret frihedsberøvelse. Sydøstjyllands politi vil ikke oplyse, om retsmødet har forbindelse til sagen om den 15-årige pige, der tidligere på ugen blev efterlyst internationalt. I går blev hun fundet i Ungarn. Politiet meldte tidligere i dag ud, at man havde mistanke om, at der var begået noget strafbart. Horsens Folkeblad skriver nu, at dommeren har nedlagt referatforbud i sagen. Det betyder, at tilstedeværende ikke må videreformidle, hvad der kommer frem i retten. Justitsminister Nicolai Wammen slutter sig nu til statsministeren og udlændingeministeren, når Folketinget på onsdag holder hastedebat om EU's ydre grænser. Det skriver Folketinget på X. Debatten sker som konsekvens af den store strøm af migranter til den spanske eksklave Ceuta. Her trængte 10.000 vis af personer i sidste uge ind fra Marokko. Det er de borgerlige partier, der har krævet debatten. De ønsker blandt andet svar på, hvordan regeringen vil sikre de danske grænser. Den voldtægtsdømte norske kronprinsessesøn Marius Borg Højby vil løslades fra sin varetægtsfængsling med fodlænke. Det oplyser hans forsvarsadvokat til Norsk TV2. I juni blev han idømt 3 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter. Han ankede dommen og sidder nu med fodlænke på kronprinseparets ejendom. Mandag udløber fængslingen, men anklagemyndigheden kræver den ifølge NTB forlænget i 4 uger. De mener ikke, at det er forsvarligt at løslade ham, fordi der er risiko for ny kriminalitet. Et nyt retsmøde venter også på mandag. Det skal være mere trygt at cykle i hovedstaden med de mange turister på cykelstierne. Derfor indkalder Københavns Kommune cykeludlejere og trafiksikkerhedseksperter til et rundbordsmøde. Målet er at finde løsninger på de problemer, der opstår, når turister cykler uden at kende vores færdselsregler. En undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik viser, at 8 ud af 10 cyklister i hovedstaden oplever turister som et trafiksikkerhedsproblem. Samtidig bliver de lokale også opfordret til at udvise tålmodighed.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Været denne fredag bliver mest tørt og skyet, men der er også chance for opklaring i løbet af eftermiddagen med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount.

Life is a Highway, fik du her fra Tom Cochrane, hvor klokken er baseret ved 16 denne fredag eftermiddag. Jeg hedder Lias Elliot. Tusind tak, for du er med os her på Radio 100, hvor at, jeg i denne her time kan byde på dagens samlede nyhedsoverskrift, og så kan jeg også løfte sløret for, hvad der sker i den her sendeflade på mandag mellem klokken 14 og 17. Der kommer nemlig en helt ny eftermiddagsflade, en helt nyt eftermiddagsprogram, og i verden, Mie Kyster, kommer i studiet lidt senere den her time for at fortælle, hvad det er, vi alle sammen kan glæde os til. Lige om lidt, der har jeg musik til dig, både fra Anastasia og Dodo and the Dodos, og lige her Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: The Dodos. Vi er på Radio 100, hvor du om lidt kan finde ud af, hvad en ulv har at gøre med børnebøger og Marius Borg Højby. Jeg er nemlig klar med dagens samlede nyhedsoverskrift efter Nico og Vince. Am I wrong? Lige straks.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
22: Plan i et lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborg. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
23: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Am I Wrong? Var det fra Nico og Vince i eftermiddagen på Radio 100, hvor jeg nu vil se lidt tilbage på nogle af de nyheder, der har været ude denne fredag, og det er nemlig blevet tid til for sidste gang. Og hvorfor det sidste gang, det fortæller jeg mere om cirka 10 minutter. Men sidste gang er jeg nu klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. En ulv har opsøgt lejende børn i private haver i Vestjylland, fordi Marius Borg Højby vil løslades fra sin varetægtsfængsling med fodlænke, som følger af, at regeringen vil afsætte 20 millioner kroner til børnebøger i dagtilbudene, eftersom at en busplakat med vibrator og orgasmegaranti vagte forargelse, fordi elselskabet Velkommen er blevet erklæret konkurs.

0: Like a Prayer fik du her fra Madonna, end der var der Albert Heath med Dalin, hvor lille hus i Jylland. Og på mandag, der sker der noget nyt her i eftermiddag på Radio 100. Jeg tager et skridt tilbage. Fremover, så vil jeg sende mellem kl. 12 og 14 her på Radio 100. Og i stedet er der premiere på en helt ny eftermiddagsflade med Mie Kyster. Og hun kommer i studiet lige om lidt for at gøre os alle sammen klogere på, hvad vi kan glæde os til på mandag.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go! Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
14: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag 100% god musik. Radio 100.

0: The Calling og Wherever You Will Go, og som du måske hørte lige før, så er det her faktisk sidste gang, jeg laver eftermiddagen her på Radio 100. Fra på mandag, der kan du høre mig fra kl. 12 til 14, og fra kl. 14 til 17, der skal du tage godt imod Mie Kyster. Det skal du også lige nu.
1: Hej, ja, hej Elias.
0: Fordi jeg har lige inviteret dig i studiet for at fortælle mig, okay, jeg ved det jo godt, men især lytteren, hvad er det, der sker på mandag kl. 14?
1: Jamen, der sker jo noget nyt, som du siger, ja. Her på Radio 100. Der vil jeg gerne byde velkommen til Millennial.
0: Millennial?
1: Ja, jeg hedder Mie, ja. Og jeg er Millennial, så derfor er det Millennial, hvis man forstår sådan en.
0: Ja, godt tænkt.
1: Lige præcis, men det er altså et nyt eftermiddagsprogram, og det er til dig, der måske er vokset op med Hits for Kids CD'er. Ja. Det er til dig, der har haft en lavalampe stående på værelset.
0: Og det har jeg også, selvom jeg er Gen X, så har jeg haft en lavalampe.
1: Det er der nemlig mange, der har. Ja. Hvad med diskmanden? Har du haft den?
0: Den har jeg også haft. Ja, fungerede af helvede til.
1: Det gjorde den.
0: Man kunne ikke gå med den, uden at den hoppede rundt.
1: Nej, men det var sindssygt upraktisk. Det eneste, ja, man kunne bruge den til, det var lidt... Jeg brugte den, da jeg sad på bagsædet i min forældres bil. Så skulle jeg altid have den med, ikke? Det tror jeg også er sådan en meget millennial ting.
0: Ja, det tror jeg også. Jeg brugte den til mit transportable diskotek dengang.
1: Okay.
0: Der kunne det også i en håndvending godt lige gå.
1: Transportabel diskotek, yes, det gjorde sådan, man sgu heller ikke så meget.
0: Det gjorde man heller ikke. Man kan pludselig godt høre, okay, jeg er generationen før millennial, kan man godt høre nu.
1: Men selvom man er det, så er man altså også mere end velkommen på mandag. Fordi vi skal quizze. Der er gæt en millennial hver dag.
0: Ja.
1: Og der kan man altså vinde en Radio 100-kop.
0: Ja.
1: Så skal vi også i millennial-tidsmaskinen. Vi skruer lige nogle år tilbage, og så dykker vi ned i nogle gode øjeblikke for nogle af de år, der ligesom har formet os millennials.
0: Mie, det lyder virkelig godt.
1: Ja, jeg glæder mig.
0: Jeg glæder mig til at varme op for dig, og så glæder mig endnu mere til at læmme mig tilbage, når du sender fra på mandag kl. 14 og lytte til Millennial.
1: Det er jo nogle rigtig store skår, jeg skal udfylde, Elias, så jeg er meget nervøs.
0: Jamen, det kan du det kan du også godt være. Ej, det bliver godt.
1: Det
0: Mie, jeg glæder mig oprindeligt, og det bliver super godt. Altså, Millennial med Mie Kyster, der går i luften på mandag fra kl. 14 til kl. 17, lige her på Radio 100.
1: Lyt med!
0: Tak for at du kom, Mie. Hans,
1: god weekend til dig, Elias.

0: Noah Kahan og Six Season var det lige her på Radio 100. Jeg hedder Lias Elliot, vil takke af for nu og for sidste gang i forhold til eftermiddagen her på Radio 100. På mandag er jeg nemlig tilbage, når klokken den bliver 12, og jeg har til klokken 14, og så er det Mie Kyster, som har premiere på sin nye eftermiddagsprogram Millennial på mandag klokken 14. Husk at lytte med, det bliver super godt. Kasper Hjort, han er klar til at overtage studiet lige på den anden side af 17. Jeg ønsker en dejlig fredag og en skøn weekend. Vi høres ved.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. Sydøstjyllands politi har mistanke om et strafbart forhold i sagen om den 15-årige pige, der tirsdag forsvandt fra Hedensted og i går blev fundet i Ungarn. Vicepolitiinspektør Christian Skødt bekræfter, at der er mistænkte i sagen. Af hensyn til efterforskningen oplyses det ikke, hvad mistanken går på, eller om der er rejst sigtelser. Med kort varsel informerede anklagemyndigheden her til eftermiddag om et retsmøde ved retten i Horsens. Ifølge TV2 og Ritzau drejer det sig om kvalificeret frihedsberøvelse. Sydøstjyllands politi vil ikke oplyse, om retsmødet har forbindelse til den 15-årige pige. En forsvarsadvokat udtrykker dog ifølge TV2, at retsmødet har forbindelse til en sag, der omtales i medierne. Det er vigtigt at huske sin medicin, hvis man har type 2-diabetes. For hvis man konsekvent undlader at gøre det, vil man have en højere risiko for hjertesygdomme. Det slår et nyt studie fra Københavns Universitet fast. Her har man fulgt medicinforbruget hos næsten 80.000 danskere over 10 år, skriver DR. Forskerne undersøgte voksne, som begyndte behandling med ikke-insulinbaseret diabetesmedicin. Og de fandt frem til, at personer, der ikke tog medicinen regelmæssigt, havde 27% højere risiko for alvorlige hjertekarhændelser sammenlignet med personer, der var konsekvente i deres medicinindtag. Virksomhederne har fået alt for kort forberedelsestid op til, at de nye EU-emballageregler træder i kraft i næste uge, det mener Dansk Industri. EU's vejledning til, hvordan reglerne skal tolkes, blev først udsendt i mandags, 9 dage før de træder i kraft. Dansk Industri opfordrer derfor myndighederne til at holde igen med bøder det første år og i stedet fokusere på vejledning. Sommerferien går snart på held, og med skolestart mandag ventes sommerferiens største hjemrejseweekend at tage form på vejene i denne weekend. Det betyder, at bilister skal forvente periodevis kø og længere rejsetid. Det gælder særligt på de større motorveje ved grænsen og omkring de større byer, det oplyser Vejdirektoratet. I morgen gælder varslet om tæt trafik fra kl. 11 til 15. For søndag varsles der om stor risiko for kødannelser og forlænget rejsetid mellem kl. 12 og 16.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Været denne fredag bliver mest tørt og skyet, men der er også chance for opklaring i løbet af eftermiddagen med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Ja tak. Og så har vi endelig ramt den fredag eftermiddag, fyraften og weekend. Vi skal kickstarte den med god musik. Vi starter med Roxette.
0: 100% god musik. Radio 100.

kone, hun kan ikke finde ud af at fløjte. Af en eller anden årsag, så har hun aldrig lært det. Og når vi så ud og kører bil eller et andet, og hører den her sang, så siger jeg selvfølgelig, tag lige og fløjt med på det sidste stykke her, ikke? Ja, jeg er et gennemført, ubehageligt menneske. Og mit navn er Kasper, så har jeg simpelthen lige overtaget tøjlerne fra Elias. Og vi i de næste tre timer her på Radio 100 spille en hel masse musik for dig. Vi skal ligesom kickstart weekenden. Det er lækkert. Nu har vi endelig ramt den. Så skal vi også dykke ned i musikhistorien, se nærmere på datoen i dag, den 7. august, og hvad der lige er sket på den her dato, og vi skal have en kunstig eller korrekt quiz. Den her quiz, hvor jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Så skal vi ligesom finde ud af, om du er den skarpeste kniv i skuffen og den hurtigste knallert på havnen, ikke? Det er lidt senere i aften. Lige om et øjeblik skal vi tale om vores 100% komikerpodcast, og så er Eurythmics også på vej. Men først Christoffer, det her, det er ham med gitaren.

0: Fredag eftermiddag på Radio 100. Jeg ved ikke med dig, men for mig
1: i hvert fald et af de bedste tidspunkter på hele ugen.
0: Nu er der lige et par dage, hvor vi kan smide stængerne op og lade batterierne op. Ikke? Eurythmics, Sweet Dreams Are Made Of This fik du lige her på Radio 100, hvor at denne her er på vej om et øjeblik. Yes, Burhan G, Jeg er i live, det er den næste sang, der ligger i playlisten. Men inden vi kommer så langt, skal vi lige tale om vores 100% komiker-podcast. Det er Elias Elliots, der bestyrer den, og der har han altså haft besøg af alle mulige forskellige af Danmarks sjoveste personer. Der er et afsnit med Heino Hansen, med Anders Mattesen, med Anne Bakland, med Torben Chris, med Nikolaj Stockholm, og så er der også et afsnit med LOC, hvor han fortæller om et utroligt dårligt råd, han har fået engang. Prøv lidt med her.
2: Jeg overvejer at lave en podcast med min ven, men det er kun fordi, at han giver mig altid dårlige råd. Så bare lave en podcast med en person, der giver dårlige råd.
3: Det er dårlige brevkasse.
2: Ja, lidt inspireret af, jeg kan huske, jeg gik på Venice Beach i Californien, og så sad der en fyr med et skilt, bad advice, $20. Og det var sådan, jeg blev nødt til at gå hen og give ham $20. Så yeah. You got a woman? Yeah, don't treat her right. Det var det eneste, jeg sagde. Det var alligevel morsomt, det her.

0: Det er en særlig dag i dag, og det er ikke bare fordi det er fredag, og ikke bare fordi vi lige har fået taget hul på weekenden, men det er en særlig dag i musikhistorien, den 7. august. Jeg skal nok lige give dig alle detaljer lige om et øjeblik, hvor Maggie Reilly, Every Time We Touch, også ligger i playlisten, så bliv her på Radio 100.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Altid mere at spare i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
19: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hjalmar og Katinka. Værd at vente på. Hvis du også føler, at 1-2 og Kings of Leon er værd at vente på, så giv det lige et par minutter. Så ligger de og venter i playlisten lige om et øjeblik. Men først så skal vi dykke ned i musikhistorien.

og blev den bedst sælgende single i 1999 med over 10 millioner solgte eksemplarer. Og så var det altså på den her dato tilbage i 98, at musikvideoen, den her meget legendariske musikvideo, blev lavet. Så springer vi frem til året 2005 og en noget voldsom episode. Og beklager, det her det er en lidt voldsom omgang, men på den her dato tilbage i 2005, der bliver sangeren Mark Cohn skudt i hovedet under et mislykket bilrøveri i Denver. Utrolig nok, så kommer han sig ret hurtigt og 100% over den her episode. Altså, kuglen den går igennem forruden, den strejfer bilens chauffør på hagen, og så sætter den sig fast i Mark Cohns tænding, bare en centimeter fra selve kraniet. Og skaden viser jo altså overraskende at være begrænset, og allerede dagen efter, der kunne han udskrives fra hospitalet igen. Og Mark Cohn, han har efterfølgende fortalt, at han mistede aldrig bevidstheden. Han så endda, at de fjernede kuglen fra hans hoved, da han sad og stirrede på røntgenbilledet. Ret utroligt, og i virkeligheden også ret heldigt, ikke? Og så slutter vi det musikhistoriske tilbageblik i 2024 med den her. For i dag, der er det nemlig præcis 2 år siden, at Sabrina Carpenter bliver en del af Spotify's eksklusive Billions Club. Da det her kæmpe hit Espresso, eller Espresso, altså passerer 1 milliard afspilninger. Siden da, der er der sket en hel del, og nu er singlen altså også vokset til mere end 3 milliarder streams. Og så kan jeg da også lige fortælle, at den handler jo sådan set ikke bogstaveligt talt om kaffe. Men den handler om selvtillid, karisma og den magnetiske tiltrækningskraft, Sabrina Carpenter føler, at hun har. Espresso er sådan en metafor for at være vanedannende. Og så vanedannende er, at en fyr ligger vågen hele natten og tænker på hende. Med egne ord, i hvert fald. Og det er bare nogle af de årsager til, at den her fredag, det er en helt særlig fredag.

0: Jeg ved ikke med dig, men jeg kan nærmest ikke lade være med at synge med på den her. Kings of Leon, Sex on Fire. Fredag eftermiddag på Radio 100. Og hvis stemmebåndet for dit vedkommende også er varmet op, så hold det lige kørende. Den her, den er på vej. Musik for Ace of Base, Mark Amber og Elton John ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik. Så bliv her på Radio 100.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together. We have work to do.
13: Let's go.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
14: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Ace of Base, All That She Wants. Men det giver bare mig mulighed for lige at slå et slag for vores Rayo-app. R-A-Y-O. Den er gratis. Det er der, hvor du kan høre Radio 100. Du kan høre alle vores søsterstationer og alle vores forskellige podcasts. Det kunne eksempelvis være 100% komiker med Elias Elliot. Så altså en hel masse underholdning faktisk hele døgnet rundt inde i Rayo-appen. Og endnu en gang, den er gratis. Så hvis du har lidt overskud på lageret, hvis ikke du har brugt al din hukommelse på billeder af din mad og kattevideoer og den slags, så tag lige og download Rayo-appen. Det kommer du ikke til at fortryde. En kæmpe anbefaling. R-A-Y-O. Her er Mark Amber på Radio 100.

0: Elton John, I'm Still Standing. Du lytter til Radio 100. Bare hvis du skal være i tvivl. Og mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik, så er der et nyhedsoverblik til dig. Så kan du blive opdateret på verdenssituationen. Og så kan du også få lov til at synge med på en decideret klassiker. Det er den her. Yes, Sabia, The Second You Sleep. Næste sang i playlisten lige om et øjeblik. Så bliv her på Radio 100.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg to par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Smart Eyes. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
23: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
24: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590.
0: Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.
12: You

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Der har i dag været afholdt grundlovsforhør med kort varsel i Horsens i en sag om kvalificeret frihedsberøvelse. Ifølge DR knytter sagen sig til den 15-årige danske pige, der blev fundet i Ungarn i går efter flere dages international efterlysning. Anklagemyndigheden fik retsmødet lukket med henvisning til den igangværende efterforskning. Der blev lagt vægt på, at en eller flere gerningsmænd fortsat er på fri fod, og at sagen indeholder oplysninger af krænkende karakter, skriver DR. Der skal læses mere i vores dagtilbud. Det mener regeringen, der afsætter 20 millioner kroner til bøger i vuggestuer, børnehaver og dagplejer. Det oplyser Børne-, Ældre- og Boligministeriet. Opgaven lander hos landets 6 centralbiblioteker. De skal købe nye bøger og sammensætte bogpakker til børnene. Derudover skal bibliotekerne besøge dagtilbudene for at læse højt og vejlede det pædagogiske personale. Initiativet kommer i en tid, hvor skærme fylder. Ifølge kulturminister Zenia Stampe står vi midt i en læsekrise. Sommerferien er ved at være slut, og på mandag starter skolerne igen. Det betyder, at weekenden byder på sommerens største hjemrejse på vejene. Derfor skal bilister forvente periodevis kø og længere rejsetid. Det gælder særligt på store motorveje ved grænsen og omkring de større byer, det skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside. I morgen forventes der tæt trafik fra kl. 11 til 15, og på søndag er der risiko for kødannelse mellem kl. 12 og 16. 4,5 billioner liter vand gik sidste år til datacentre. Det svarer til vandmængden i 1,8 millioner olympiske svømmebassiner. Det skriver DR med henvisning til en FN-rapport. Store virksomheder placerer ofte datacentre i områder med vandmangel. Eksempelvis i Indien, Chile og dele af USA. Ifølge forskere i AI's miljøtryk ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, Raghavendra Selvan, lider lokalsamfund under det. Virksomhederne bag datacentre bør derfor bruge kølesystemer med lukket kredsløb, i stedet for at spilde ferskvand, mener han.
0: Radio 100 med vejret.
1: Vejret for i aften bliver mest tørt med nogen eller en del sol, og i nat bliver det overvejende klart vejr. Temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind.
0: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aaggaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
2: Ja tak, det er lige præcis, hvad du gør. Og vi nærmer os aftens kunstig eller korrekt quiz. Alle detaljer får du lige efter Thomas Helmig.
0: 100% god musik. Radio 100.

Helt ærligt, jeg behøver ikke at præsentere den her sang for dig. Du ved godt, hvem det er. Du har sunget med på den tusindvis af gange, og nu gjorde det så endnu en aften, fredag aften her på Radio 100. Mit navn er Kasper. I stedet for, så vil jeg godt lige præsentere dig for min kunstigt eller korrekt quiz. Det er en quiz, der er udviklet i samarbejde med min egen ChatGPT. Det er en quiz, hvor vi skal finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Altså, sagt med andre ord, det er en slags sandt eller falsk leg. For jeg har fået to facts. Det er kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en løgnfact. Og så spørgsmålet, om du er den hurtigste knallert på havnen. Er du den skarpeste kniv i skuffen til at finde ud af, hvad der er sandt og hvad der er falsk? Det finder vi ud af senere i den her time. Om et øjeblik, Climie Fisher, først Alex Warren. Det her, det er Fever Dream på Radio 100.

0: Fisher, Love Changes Everything, fredag aften. Det er faktisk et af de bedste tidspunkter på hele ugen. Tak fordi du vælger at bruge det her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg har Rasmus Sebaks uanset til dig lige om et øjeblik, inden vi kommer så langt. Så vil jeg lige slå et slag for vores 100% komiker-podcast. Det er Elias Eliot, der er vært. Han har talt med alle mulige forskellige danske komikere. Der er afsnit med Anders Mattesen, LOC, Anne Bakland, Lasse Remmer, Torben Chris, Nikolaj Stockholm, som fortæller om, hvad der er hans favoritbestilling, når han står i en pølsevogn. Prøv lidt med her.
1: Hvis jeg nu kommer forbi, og duften leder mig hen. Jeg ser jo dårligt, så det er jo duft og så er det jo en pølsevogn, ikke? Ja. Altså, og så skal man jo... min favorit, det er en borgmesterpik i kano med lort op og ned i ryggen, og selv kælderæme, åkander og sovskorper.
2: Mm. Har du nogensinde præsenteret den for, sådan for dine børn derhjemme?
1: Nej.
2: Hvis I skulle have det at spise?
1: Men jeg præsenterede den sådan her for en pølsemand på et tidspunkt, hvor han faktisk sagde, sådan et sprog vil jeg ikke have her, kan du så komme væk? Og hvor jeg var sådan, altså undskyld mig, men den her kulinariske oplevelse, der rammer os, altså det er da sådan, vi taler. Nej, jeg vil ikke have det.
0: Ja, du kan altså høre afsnittet med Nikolaj Stockholm ind i vores 100% komiker-podcast. Det er Elias Eliot, der er vært, så podcasten, den finder du der, hvor du plejer at høre den slags. Her er Rasmus Sebak.

0: God gamle Ralle. Og uanset fredag aften på Radio 100. Lige om et øjeblik, så er det quiz-tid. Vi skal i gang med aftens kunstig eller korrekt quiz. Og når ja, så kan du også synge med på den her. Lene Marlin, Unforgivable Sinner, eller hvad med den her? Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer. Tobias Rahim og Birte Kjær ligger også og venter i playlisten lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100, og tak for det, Jutz. Vi er stationen med 100% god musik. Om et øjeblik fra Tobias Rehn, Birthe Kjær, Tina Turner og Toploader ligger og kunne hjælpe mig også lige rundt om hjørnet. Men først, så skal vi i gang med aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er den her quiz, hvor jeg har allieret mig med min ChatGPT, eller i virkeligheden, så er det mere chatrobotten, der udfordrer dig og mig til at finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt, altså en sand eller falsk leg. Du får to facts. Du skal regne ud, hvilken af de to facts, der er sand og hvilken, der er falsk. Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at vi mennesker vi er mere tilbøjelige til at vælge en usund dessert, hvis vi først har bestilt en sund hovedret. Fact nummer 2. Forskere har fundet ud af, at vi mennesker vi er mere tilbøjelige til at købe et produkt, hvis vi har rørt ved varen. Også selvom, at vi faktisk ikke havde planer om at købe produktet. Men husk, det er altså kun den ene fact, der er sand. Den anden, den er falsk, altså kunstig eller korrekt. Du får lige 2 minutter til at tænke over svaret. Det kommer lige efter Tobias Rahim og Birthe Kjær. Den danske sommer.

grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

Tobias Rahim, sammen med Birthe Kjær. Den danske sommer lige om et øjeblik, så er den her på vej. Tina Turner, What's Love Got To Do With It, og Toploaders Dancing In The Moonlight venter lige rundt om hjørnet her på Radio 100. Men først, så er vi jo kommet til afgørelsens time i dagens Kunstig eller Korrekt quiz. Mit navn er Kasper Jøts. Tak fordi du gør mig selskab. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig.

inden for forbrugerpsykologi, kaldet The Touch Effect, skriver ChatGPT. Altså forskningen viser, at bare det at røre ved et produkt kan øge følelsen af ejerskab og dermed sandsynligheden for, at man køber produktet. Og så skriver den også, at det hænger tæt sammen med den såkaldte endowment-effekt, hvor vi altså tillægger ting højere værdi, når vi føler ejerskab over dem. Fakt nummer 1 var til gengæld kunstig. Den lyder plausibel, fordi den minder om det psykologiske fænomen moral licensing. Altså ideen om, at vi nogle gange belønner os selv efter at have truffet et sundt valg, men der findes altså ikke solid dokumentation for denne specifikke påstand. Så hvis du svarede rigtigt, godt gået. Der er en ny quiz igen i næste uge.

0: Dancing in the Moonlight. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, hvor at tankerne flyver tilbage til starten af nullerne og den første Big Brother-sæson. Du ved, den med Christian Brøns og Dildo Jiller der, hvor at Toploader altså blev hejst ind over muren ind til det her Big Brother-hus og spillede den her Dancing in the Moonlight. Lige om et øjeblik, så kan du få lov til at synge med på den her. That don't impress me much. Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Og Bruno Mars ligger også og venter i playlisten lige om et øjeblik, så bare bliv her på Radio 100.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much, fredag aften på Radio 100. Det er faktisk et af de bedste tidspunkter på hele arbejdsugen, i hvert fald hvis du spørger mig. Håber du går en rigtig dejlig weekend i møde. Det er klart, hvis du holder sommerferie den her uge, måske ovenikøbet den sidste sommerferieuge, så kan jeg godt forstå, at det der, den der tanke om, at vi er på vej afsted på weekend, det kan være lidt angstprovokerende. Men altså ro på, der er stadigvæk masser af tid tilbage til afslapning, ikke? Vi skal lige vende blikket mod Fredericia, hvor en busplakat har skabt stor debat. Det er en busplakat med tre vibratorer på, hvor der har stået med teksten 100% orgasmegaranti. Og det er en reklame fra sexlegetøjsproducenten Sinful, som er blevet fjernet og skiftet ud med et andet motiv. Og det sker altså efter, at en lokal debat i Fredericia er blusset op omkring, hvad man kan tillade sig at reklamere for i det offentlige rum. Det skriver DR og Fredericia Dagblad i dag. Så nu har man altså skiftet de her vibratorer ud. Og det er sjovt, som ens livsopfattelse og principper sådan ændrer sig. Altså for bare et år siden måske, der ville jeg nok tænke, at det var sådan lidt en fjollet diskussion. Naturligvis skal vi kunne tale om sex, så det der med at vise vibratorer frem selv i offentligheden, det burde vi alle sammen være okay med. Så ville jeg nok have det der. I mellemtiden er jeg blevet far til en lille dreng, som heldigvis ikke rigtig ved, hvad den slags voksenlegetøj er. Det ved han ikke noget om endnu, men jeg har egentlig heller ikke særlig meget lyst til, at han skal have sparket sådan tre kæmpe dildoer op i ansigtet, når bussen kører forbi, når vi er ude og går tur med barnevognen. Så ja, kald mig bare gammel, kald mig bare konservativ, kald mig blufærdig. Jeg synes måske bare, at kæmpe dildoerne ikke lige skal køre rundt på busserne. Men ja, det er nok også bare mig, der er blevet gammel, ikke? Her Bruno Mars, I just

0: Weeknd. Og Bruno Mars, I Just Might, man må bare sige, han har fundet en opskrift. Den helt rigtige opskrift på, hvordan man laver et gigantisk hit, og så bliver han bare ved med at gøre det igen og igen og igen. Altså, den her seneste I Just Might lyder jo rigtig meget som de andre, og det er ment på den mest positive måde overhovedet, ikke? Lige om et øjeblik, så er både Pink, Back to Back og Apaka i playlisten, så bare fortsæt fredagen her på Radio 100.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Yes, det er lige præcis, hvad du gør. Og jeg sidder og holder dig i ørene her fra studiet indtil klokken bliver 8. Vi skal høre masser af god musik, jeg elsker.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Og imens vi lige hører introen til den næste sang, der ligger i playlisten, Back to Back, en som dig, så vil jeg da bare lige slå et slag for at hente vores Rayo-app, R-A-Y-O. Den er gratis. Hvad kan du have? Radio 100 med dig på farten. Du kan høre alle vores søsterstationer og også alle vores podcasts. Eksempelvis 100% komiker med Elias Elliot. Så tag lige at download Rayo-appen.

Det danske fantomband Apaka, som vi jo nærmest ikke kendte for bare 5 minutter siden. Men nu skal de snart til at spille i Parken i København. Ja, jeg ved godt, det er overhovedet ikke rigtigt. Der er ikke noget rigtighed i det. Men i hvert fald så var det meget hurtigt, efter de ligesom fik deres store gennembrud, at de ligesom reserverede en aften i oktober i vores nationale arena. Og jeg skal da være helt ærlig at sige, at jeg sad der og grinte lidt i mit eget skæg over, at det kommer aldrig til at lykkes. Det er alt for store armbevægelser for de der unge drenge der. Og hvad gik der så? Et par dage eller sådan noget, så var der fuldstændig udsolgt. Samtlige billetter revet væk fra hylderne. Så nu sidder de nok og lær sidst og lær bedst, og så ærger jeg mig over, at jeg ikke nåede at få billetter. Og ret skal også være ret. Efterfølgende så er der jo altså kommet flere hits til, ikke? Blandt andet den her Flue i et spind. Nu begynder de efterhånden at have et ret stort repertoire, som der skal synges med på ind i parken. Så hvis du skulle afsted, og hvis du nåede at få billetter og ikke sad og var hoverende ligesom jeg, så god tur. Det skal nok blive en kæmpe oplevelse, det der. Om et øjeblik her på Radio 100, så er der Coldplay, Avicii og Sky Full of Stars. Først Bryan Adams og Heaven.

0: Coldplay sammen med Avicii og Sky Full of Stars. Du lytter til Radio 100, og tak for det. Håber, du har fået en god start på weekenden. Håber, jeg kan gøre den en lille bitte smule bedre her frem til klokken nemlig 8 med masser af god musik. Og med et øjeblik et dyk ned i den danske musikalske andedam, der er både Decimus Lissi og Christoffer i playlisten, så bare bliv her.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Altid mere at spare i Fleggaard.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Christoffer og ringer om natten. Fredag aften på Radio 100. Bag mikrofonen i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Frem til klokken 8, der skal nok holde dig i ørene. Lige om et øjeblik med Nick Kershaw. Gavin DeGraw er også på vej i playlisten. Først, så skal vi høre en lille bid af vores 100% komiker-podcast. Det er Elias Elliot, der er vært i podcasten. Og der taler han med alle mulige forskellige, der har været inde forbi studiet. Der er afsnit med Anders Mattesen, Lasse Remmer, Torben Chris, Nikolaj Stockholm, LOC, Heino Hansen, Anne Bakland, alle mulige forskellige. Også med David Minerba, som husker en særlig ting fra sin stand-up-debut. Prøv lige lidt med her.
1: Jeg husker det, som om Heino gav mig en high five efter mit show.
2: Ja.
1: Jeg husker, Anne Bakland også var der, som sagde, det fede ved det her, hvis du godt kan lide det, så stopper du aldrig. Hvis du ikke kan lide det, så gør du aldrig igen. Jeg kunne godt lide det. Det var meget rart.
0: Ja, du kan altså høre afsnittet med David Minerba, og selvfølgelig også alle de andre, jeg lige nævnte for et øjeblik siden, ind i vores 100% komiker-podcast. Det er der, hvor du plejer at fange din podcast. Ellers, så download Rayo-appen. Den er fuldstændig gratis. Her er Nick Kershaw og The Riddle.

0: Fredag aften på Radio 100. Et af de absolutte højdepunkter i løbet af ugen, det er der, hvor du kan tage arbejdstøjet, smide det dybt ind i klædeskabet, og så finde det bløde, løst siddende, vamsede weekendstøj frem i stedet for. Ikke? Og lige om et øjeblik, så kan du også synge med på den her, her på Radio 100. Charles & Eddie, What a Lie to You. Det er den næste sang, der ligger klar til dig lige om et øjeblik, så bare hold nallerne væk fra radioen.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online

0: casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: slukke for mikrofonen her i studiet og skråle med.
1: Uden at jeg udlægger oplevelsen for dig. Her er Charles & Eddie, What I Lie To You, fredag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Det var ikke så forfærdeligt længe, før jeg skal takke af for i dag og sende dig videre i radiobølgerne. Det er her, når klokken bliver 8. Men vi kan lige nå Dodo and the Dodos, Sømmerne af Verden. Den er klar lige om et øjeblik. Først Dean Lewis og How Do I Say Goodbye. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Dodo and the Dodos, så sømmen af verden. Den sidste sang i playlisten for mit vedkommende her til aften. Mit navn er Kasper, nu er det fyraftens tid. Og jeg vil sende dig videre i radiobølgerne. Og hvis det foregår her på Radio 100, det vil jeg anbefale, så er der altså toppen af nullerne lige på den anden side af klokken 8. Alt det bedste for det her fuldstændig forrygende musikårti. Og hvis jeg bare skal løfte en lille bitte smule af sløret, så er der både Ronan Keating, S Club 7, Lady Gaga, Kylie Minogue, The Shapeshifters og alt muligt andet lige om et øjeblik. Så hold radioen kørende her, og have en forrygende weekend.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
20: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Altid mere at spare i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
25: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
26: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100. Jeg træder ud af.

0: cops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering.

0: Sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Gør du denne

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris med køren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
15: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
16: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
17: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du tror.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: også på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
20: Pull yourself together, we have work to do.
21: Let's go!
19: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
21: Yeah!
19: Den nye spændingsserie, The Shards.
22: There's something going on.
19: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
23: Took you long enough.
19: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
24: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
25: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
26: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
9: De der trafikalarmer.
10: Virker det overhovedet?
8: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér Snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
17: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se.

0: rør sig.
1: Man læser jo lidt en gang imellem.
2: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Så bare.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Emma! Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Radio 100 er 100% sjov, og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kr. Om måneden.

0: Business Danmark. Faglig udvikling, juridisk tryghed.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: do something.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together. We have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
0: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
0: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Ah. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
5: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
19: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: fast i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er, og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige PT. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together, we have work to do.
16: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
18: There's something going on.
16: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
16: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
20: Hvad for noget?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.